dokun yavrum, arıp eteğim, ışılda kışım, bağışla.

sen etme beni. Söz yaddaşı Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı efirdə olacaq. Saat 8:00-də gəl səhəri musiqili informasiya proqramına qulaq asa bilərsiniz. Saat 10:00-da xəbərlər efirdə olacaq. 10:10-da konsert proqramı efirə veriləcək. Saat 13:05-də

hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Balacıları saat 20:50-lik, saat 22:20-də Efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda dinləyəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və asm.az saytında yayımlanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Əsgəran qəsəbəsi. Əsgəran qəsəbəsi Xocalı rayonunun ərazisində yerləşir. Əsgəran qəsəbəsi Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələri tərəfindən 1992-ci ildə işğal olunub. 19-20 sentyabr 2023-cü il tarixində Qarabağda həyata keçirilən lokal antiterror tədbirlərindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 15-də Xocalı rayonunun Əsgəran qəsəbəsində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağını ucaldıb. Əsgəran Qarqar çayın sahilində yerləşir. Bu qəsəbənin adı 18-ci əsrdə Qarabağ xanlarından birinin tikdirdiyi Əsgəran qalasının adı ilə bağlıdır. Qala tikdirdiyi Əsgəran qalasının adı ilə bağlıdır. Qala keçmişdə Əsgəran adlanan yerdə tikilib. Yerin adı isə qədim mənbələrdən məlum olan əski, köhnə, qədim və aran, arran toponimi komponentlərindən ibarətdir. Mənası isə köhnə aran, qədim aran deməkdir. Alban tarixi əsərində bu yerin adı Mets Aran, yəni Böyük Aran kimi qeyd olunub.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

Azərbaycan Radiosu 105 FM. Rəqslərimiz Peykani. Peykani qədim oyun havası Şəkidə yaranıb. Əslində, rəqsin adının etimoloji mənası yer-məkan anlamındadır. Məsələn, Səməd Vurğunun Komsomol poemasında Peykan kəndinin adı çəkilir. Bu kimi digər nümunələr də var. Peykani rəqsi yallı ritmindədir. Xarakterinə görə Peykani rəqsi yallı ritmindədir. Xarakterinə görə sanki insanları şənliyə səsləyir. Qəhrəmani ruhlu Peykani rəqsinin melodiyası çahargah məqamına əsaslanır və allegro, yəni cəhddir.

kimsən sən? Küçədən keçənin birindən sən kimsən sən? Kimsən sən?

0: Mat üçün Ulduz 15.44-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-4-də
0: zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-30.
2: Araqçının məndədir qara xalyar, sərmişəm çəməndədir qara.

0: Söz qaldı el gələnə, çırmandı sel gələnə. Gözəl bir bağ salmışam, el gələk öl gələnə.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Gündəlik alış-verişlərini bir bank taksit kartı ilə edib
0: dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Gündəlik alış-verişlərini bir bank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki bir bank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: gözlərlən, hər yah izni versən bana öpərəm gözlərlən, hər yah izni versən bana öpərəm gözlərlən.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma. Elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrda keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M təlişəmidir.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% dək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% dək gəlir də var. Sən də dijital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Xalq Bankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalq Bankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalq Bank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün...

Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz dostlar, əziz dinləyicilər. Gününüz aydın olsun deyirik. 105 FM dalğasından hər kəsə səslənirik. Sabahınız xeyir olsun. Gəlsərimi dinləyirsiniz dostlar. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədovdur. Bugün bizim rejissorlarımız Kamran Nadiroğlu. Salamlarını çatdıram. Eyni zamanda görüntü rejissorumuz Ramazan Hümbətovdur. Onun da salamlarını sizə çatdırıram. Əziz dostlar, Ramazan adı çəkilirsə söhbət təbii ki YouTube-dan da getməlidir. Azərbaycan Radiosu Plus səhifəsinə daxil olmaqla bizi oradan da izləyə bilərsiniz. Gözəl bir nəğmə dinləyək, sonra vaxt itirmədən keçəcəyik çatdıracağımız xəbərlərə.

0: Hava Məlumatı.
1: Dostlar, baxmayaraq ki, payız fəslini yaşayırıq, amma payız özünün sözün əqi mənasında yay kimi aparır. Çünki bugün 29 dərəcə isti olacaq. Bunu isə mən yox, Milli Hidrometeorologiya Xidməti deyir. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən

hava ilə bağlı oktyabr ayında keçid dövrünə xas hava şəraiti müşahidə edilir. Bunu da Milli Hidrometeorologiya Xidməti söyləyir. Bildirilir ki, isti hava kütlələrinin ölkə ərazisinə daxil olması nəticəsində havanın temperaturu yüksəlir. Bu, ötən il oktyabr ayının ötən günləri ilə müqayisədə Bakıda 26, bölgələrdə isə 30 dərəcədə isti şəraiti müşahidə edilir. Bunu da Milli Hidrometeorologiya Xidməti söyləyir. Bildirilir ki, isti hava kütlələrinin ölkə ərazisinə daxil olması nəticəsində havanın temperaturu yüksəlir. Bu, ötən il oktyabr ayının ötən günləri ilə müqayisədə Bakıda 26, bölgələrdə isə 30 dərəcədə isti qeydə alınıb. Havanın temperaturu iqlim norması ilə müqayisədə 9 gün normadan yuxarı, 3 gün normadan aşağı, 1 gün isə normaya yaxın olub. Oktyabrın 13-də temperatur normadan 5 dərəcə yuxarı, 3-də isə 5.5 dərəcə aşağı qeydə alınıb. 13 gün ərzində havanın orta aylıq temperaturunun normadan fərqi 2.9 dərəcə təşkil edib. 2012-ci ildə isə bu göstərici 3.1 dərəcə olub. Və həftə sonuna dək ölkə ərazisində hava şəraitinin sabit və əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bununla belə artıq axşam saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Havanın maksimal temperaturunun Bakıda və Abşeron yarımadasında 23-28, Naxçıvan Muxtar Respublikasının və Aran rayonlarında 26-31, dağlıq rayonlarda isə 21-26 dərəcə isti olacağı gözlənilir.

0: 105 FM'dəsən.
1: Dostlar, 105 FM'dəsiz. Hər birinizi salamlayırıq. Hər birinizə qucaq dolusu salamlarımızı göndərib və hər birinizə uğurlar arzu edirik. Yolda olanlar isə mənzil başına sağ salamat gedib çatasınız deyirik. Və yoldan söz düşmüşkən bir məlumatı istəyərdim diqqətinizə çatdırım. Belə ki, Bakıda yol infrastrukturunun yenilənməsi çərçivəsində 90 küçə və prospektə təmir işləri yekunlaşdırılıb. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, paytaxtın 12 inzibati rayonuna əhatə edən geniş miqyaslı təmir proqramı çərçivəsində ümumilikdə 110 küçə və prospektin yenilənməsi nəzərdə tutulub. Hazırda proqramın

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
4: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli

0: sadece 5 gün. Saat 8'den 10'a kadar. Gel seherimi dinleyin.
1: Bəli, əziz dinləyicilər, o 5 günün 4-cü günündə sizi salamlayan həm söhbətiniz Fərid Məmmədovdur. Gəlsərimi dinləyirsiniz və yaxşı bir xəbəri istəyirdim, sizin diqqətinizə çatdıram. Belə ki, Kəlbəcər rayonunun Zar kəndinə növbəti köç gözlənilir. Bunu prezidentin Kəlbəcər rayonunda xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə, işğaldan azad edilmiş ərazilərə köç mərhələli şəkildə həyata keçirilir və dayanıqlı məskunlaşma işləri icra olunur. Dövlət investisiyalar yatırır. Layihələr mərhələli şəkildə həyata keçirilir, yol infrastrukturu, binalar və kommunikasiya xətləri inşa olunur. Özəl sektorda da həmin ərazilərdə böyük işlər görülür, müxtəlif şirkətlər, yaşayış binaları və digər obyektlər tikir, fərqli sahələrə investisiyalar yatırır. Bu, dövlətin investisiya yükünün azalmasına və iqtisadi fəallığın daha da artmasına gətirib çıxarır. Bəşir Hacıyev hesab edir ki, köçlə yanaşı həmin ərazilərdə məşğulluq da təmin edilməlidir. Müxtəlif obyektlərin yaradılması, yeni iş yerlərinin açılmasına, məşğulluğun artmasına şərait yaradır. Kəlbəcər şəhərində 162 ailə məskunlaşıb, rayona növbəti köçün olacağı Zar kəndində tikinti işləri yekunlaşmaq üzrədir. İşlər başa çatdıqdan sonra isə köç başlayacaq və kəndin əzəli sakinləri doğma yurtlarına qayıdaraq orada yaşayacaq və çalışacaq deyə xüsusi nümayəndə əlavə edib.

Laçında 2027-ci ildən yolların yenilənməsinin ikinci mərhələsi başlayacaq. Bunu Laçın rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi Məsim Məmmədov açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə, bugün Laçında yerləşən beynəlxalq hava limanı ilə şəhər mərkəzi arasındakı məsafə köhnə yolla təxminən 60 kilometrdir. Dağlıq ərazidən keçən bu yolu təxminən saat yarıma qət etmək mümkündür. Hazırda sürətlə inşa edilən yeni yol isə 12 tunel və 15 viaduk körpü vasitəsilə məsafəni 38 kilometrə qədər qısaldacaq.

əməliyyatını formalaşdırmaq və bu istiqamətdə işləri tamamlamaq üçün avtomobil vağzalının tikintisini başa çatdırıq. Məmmədov eyni zamanda bildirib ki, Laçın şəhərinin daxili yollarının layihələndirilməsi də başa çatdırılıb. Bu, olduqca maraqlı layihədir. Çünki Laçında ən aşağı və ən yüksək nöqtələr arasında yaşayış məntəqələrinin yerləşdiyi ərazilərdə təxminən 350-400 metr yüksəklik fərqi var. Ərazinin mürəkkəb relyefini nəzərə alaraq yolların layihələndirilməsini bir neçə mərhələdə həyata keçiririk. Birinci mərhələdə ilk köç zamanı başa çatdırılıb, şəhərdə 70 kilometrə yaxın yol inşa edilir. 2027-ci ildən başlayaraq ikinci mərhələdə şəhərin yol infrastrukturunun genişləndirilməsi və yenilənməsi nəzərdə tutulur.

rəsmi saytı, ADE Mobile tətbiqi və dəmir yol kassalarından əldə edərlər. 17-18 həftə sonra düşdüyü üçün yaxşı bir fürsətdir. Məsələ Axslafaya qatar vasitəsilə düşdüyü üçün yaxşı bir fürsətdir. Məsələ Axslafaya qatar vasitəsilə gedib istirahətinizi orada təşkil edəsiniz və mən həmin bölgədə olmamışam, amma bir araşdırma etdim ki, Axslafada getsə əgər hansı maraqlı yerlər var, mədəniyyət qoruqları olsun, digər komplekslər olsun ki, məhz üst tuta biləsiniz. İstəyərdim Axslafada yerləşən və gəzməli yerlər haqqında sizə məlumat verim. İlk olaraq başlayaq Keşikçi Dağ Dövlət Tarixi Mədəniyyət Qoruğundan. Rayonun ən məşhur turizm məkanıdır. Qaya içərisində Axslafada yerləşən və gəzməli yerlər haqqında sizə məlumat verim. Keşikçi Dağ Dövlət Tarixi Mədəniyyət Qoruğundan. Rayonun ən məşhur turizm Dağ Dövlət Tarixi Mədəniyyət Qoruğundan. Rayonun ən məşhur turizm məkanıdır. Qaya içərisində və qədim yaşayış izləri ilə zəngindir. Daha sonra isə Bertuban monastırı var. Qoruq ərazisində və rayon daxilində yerləşən qədim Alban və Gürcü xristiyan memarlıq abidələridir. Eyni zamanda üst tuta bilərsiniz rayon tarix diyarşünaslıq muzeyinə. Axslafanın qədim tarixini, mədəniyyətini və etnografik nümunələrini əks etdirən əsas muzeydir. Daha sonra isə təbiət və istirahət yerləri haqqında da məlumat verim. Yanar bulağa gedə bilərsiniz. Poylu kəndində yerləşən, tərkibindəki qaz səbəbilə odla yanan unikal bir təbiət hadisəsidir. Vəlixanlı meşələri təbiəti sevənlər, eyni zamanda Kötan dağı və Gülül dağı üst tuta bilərlər. Təbiət gəzintisi, dağçılıq və təmiz hava üçün əlverişli, gözəl təbiət güşələrdir. Eyni zamanda istirahat etmək üçün göl kənarına da gedə bilərsiniz. Burada həm sərinləmək üçün, həm piknik üçün əraziyə gedə bilərlər. İstirahətlərini məhz həftə sonu Axslafada gözəl təbiət qoynunda keçirə bilərlər. Gedə bilməyənlər isə Azərbaycan radiosunda səslənən gözəl musiqiləri dinləyə bilərlər. Çünki musiqinin özü də mənəvi bir istirahətdir.

çərçivəsində 154 dövlət orqanında mövcud olan inzibati dövlət qulluğu çıxarılıb. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, vakant yerlər mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, vakant yerlərdən 115-i an. Elan edilən vəzifələr üzrə qeydiyyatdan keçmiş 4181 namizədə ümumilikdə 8490 müsahibənin keçirilməsi planlaşdırılır. Ən çox namizədin 90 müsahibənin keçirilməsi planlaşdırılır. Ən çox namizədin müraciət etdiyi vəzifələr biri Elm və Təhsil Nazirliyi yanında məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin məktəbə qədər təhsilin təşkili sektorunda aparıcı məsləhətçi vəzifəsidir. Bir vakant yer üzrə 528 namizəd qeydiyyatdan keçib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin hüquqi təminat, insan resursları və sənədlərlə iş şöbəsində aparıcı məsləhətçi vəzifəsi üzrə isə bir vakant yerə 271 namizəd müraciət edib. Müsahibələrin 2026-cı il noyabrın 2-sindən 2027-ci il iyunun 8-nədə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Namizədlər müsahibənin vaxtı və yeri barədə ətraflı məlumatı demirsə, bir vakant yerə 271 namizəd müraciət edib. Müsahibələrin 2026-cı il noyabrın 2-sindən 2027-ci il iyunun 8-nədə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Namizədlər müsahibənin vaxtı və yeri barədə ətraflı məlumatı DİM-in elektron xidmətləri vasitəsilə əldə edə bilərlər. Mərkəz namizədlərə müraciət etdikləri vəzifələrin qulluq funksiyaları, tutulma şərtləri və müsahibə proqramları ilə əvvəlcədən tanış olmağı, seçimlərini diqqətlə etməyi tövsiyə edir. Namizədlərdən müsahibənin başlanmasına ən azı 30 dəqiqə qalmış müsahibə keçiriləcək binada olmaları xahiş olunur.

0: pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rublük hesabat dövrünün bitməsinə sayılı günlər.

Belə, dostlar, artıq gəldik çatıb birinci hissənin sonuna. 5-10 dəqiqəlik fasiləmiz var adəti üzrə. Bu fasilədən sonra ikinci hissədə eşidilərik. Siz dalğanı dəyişməyin. Azərbaycan Radiosunu dinləyin.

0: Bunu hansıları bölmüş elədi belə?
1: O böyüyəndə ona qardaşı da eləyərsən.
2: Sağalacaq həkim.
0: Qəti narahat olma.
2: Üstüyülə abad havalanmıyor.
1: Sən elə bilirsən, mən istəyərdim belə olsun. Dostlarım ölsün, sən qorxasan.
0: Nəsə lazımdır?
3: Uşağımı xilas elə.
1: Hara getdi Gülşən xalası?
4: Bilmirəm.
5: Gülşən görməmsin. Gülşən Matın qucağında uşaq bayaq sahildə gördü.
6: 4-cü divar, 19 oktyabr, saat 23-də.
7: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün dövlət başçısı İlham Əliyevin 2003-cü ildə ilk dəfə Azərbaycan prezidenti seçilməsindən 23 il ötür. 2003-cü il oktyabrın 15-də keçirilən prezident seçkilərində seçicilərin 76%-dən çoxu İlham Əliyevin lehinə səs verib. Bununla da ölkənin inkişafında yeni mərhələ başlanıb. Prezident İlham Əliyev 23 illik fəaliyyəti dövründə xalqa verdiyi vədləri bütünlüklə yerinə yetirib. Bu müddət ərzində Azərbaycanın bütün sahələrdə sürətli inkişafına nail olunub, Azərbaycanın siyasi, iqtisadi imkanları genişləndirilib, müasir ordu yaradılıb, ölkənin beynəlxalq arenadakı mövqeləri möhkəmləndirilib. Bugün regionda reallaşdırılan bütün beynəlxalq iri miqyaslı layihələr Azərbaycanın iştirakı ilə həyata keçirilir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam təmin olunub və ulu öndərin torpaqlarımızın azad olunması ilə bağlı müqəddəs arzusu həyata keçirilib. Bugün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda bərpa quruculuq fəaliyyəti sürətlə davam edir. Keçmiş məcburi köçkünlər ata-baba yurduna qayıdır. İki 2020-ci il 15 oktyabr, müharibənin 19-cu günü idi. Rəşadətli Azərbaycan ordusu Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının daha bir neçə kəndini işğaldan azad etdi və bu xəbəri

məntəqələrini, mülki əhalini hədəf alırdı. Qarşı tərəfin Tərtər şəhər qəbristanlığını dəfn mərasimi zamanı qəsdən ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 5 nəfər xəsarət alıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram hesabında bununla bağlı paylaşım edərək dünya ictimaiyyətini Ermənistanın müharibə cinayətlərini qınamağa çağırdı. Həlak olanların ailələrinə və doğmalarına başsağlığı verdi. Sosial şəbəkələrdə və mesajlaşma platformalarında Səhiyyə Nazirliyinin adından hazırlandığı iddia edilən tibb müəssisələrində hicabın istifadəsinə dair məhdudiyyət qoyulduğunu bildirən məktubun görüntüsü yayılır. Bununla bağlı bildirilir ki, sözü gedən məktub saxtadır. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bu məzmunda göstəriş verilməyib. Saxta sənədin həqiqi rəsmi yazışma kimi təqdim olunması ictimaiyyəti çaşdıran dezinformasiyadır. Azərbaycan Respublikası Media və Yayım Şurası media subyektlərini və sosial media istifadəçilərini məlumatların doğruluğunu rəsmi mənbələr əsasında yoxlamağa, saxta sənədi həqiqi sənəd kimi paylaşmamağa və dezinformasiyanın yayılmasına alət olmamağa çağırır. Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Kanadanın gələcəkdə Birləşmiş Ştatların 51-ci ştatına çevriləcəyini bildirib. Bu barədə Ağ Ev rəhbəri Arizona ştatının Bullhead City şəhərində aralıq seçkilərlə bağlı təşviqat mitinqi zamanı deyib. Kanada sonda 51-ci ştata çevriləcək, çünki yeganə yol budur, deyə Trump bildirib. İsrail hərbi hava qüvvələri son sutka ərzində Livanın cənubunda azı 5 yaşayış məntəqəsində Hizbullah radikal qruplaşmasının obyektlərinə zərbələr endirib. Qeyd olunub ki, İsrail təyyarələri Beit Liv, Meyfadun, Sarbin, Haris və Əl-Mansuri yaşayış məntəqələrində qruplaşmanın obyektlərini hədəf alıb. Eyni zamanda Əl-Xiyam şəhərinin ətrafındakı Cəllahiya və Həmmamə yaşayış məntəqələri intensiv pulamyot atəşinə tutulub. Yerli hakimiyyət orqanları dağıntılar və xəsarət alanlar barədə məlumat verməyib. Albaniyanın paytaxtı Tiranada hökumət əleyhinə keçirilən nümayişlərdə xəsarət alanların sayı 29-a çatıb. Müalicə alanlar arasında 23 polis əməkdaşı, 5 etirazçı və 1 hadisə şahidi var. Qeyd edək ki, Tiranada ardıcıl ikinci gündür davam edən gərginlik Təhsil Nazirliyinin qarşısında tələbələrin aksiyası ilə başlayıb. Başnazir Edi Ramanın istefasını tələb edən nümayişçilər şəhər mərkəzindəki dövlət binalarına zərər vurublar. Türkiyənin İstanbul şəhərində yağan güclü leysan yağışı şəhər həyatına ciddi təsir göstərib. Şəhərin bir sıra ərazilərində yolları, metro stansiyalarını və yeraltı keçidləri su basıb. Yağış sularının küçə və prospektlərdə toplanması avtomobillərin hərəkətində çətinliklər yaradıb. Bir sıra avtobuslar su basmış yollarda hərəkətsiz qalıb, bəzi avtobusların salonlarına isə su dolub. Yağıntı səbəbindən bəzi hava limanlarında, xüsusilə də təyyarələrin şəhərə inişində çətinliklər meydana gəlib. Bununla yanaşı İstanbulda əlverişsiz hava şəraitinə görə bugün əyani tədris olmayacaq. Dərslər distant formada keçiriləcək. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 23-28, Aran rayonlarında 24-29, dağlıq yerlərdə isə 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Onlara da xoş sözlərimi, arzularımı çatdırıram dostlar. Həm söhbətimiz Fərid Məmmədovdur, rejissorlarımız Kamran Nadiroğlu və Ramazan Hümbətovdur. Azərbaycan Radiosu Plus səhifəsinə daxil olmaqla YouTube-dan bizi izləyə bilərsiniz. Birinci hissədə başladığımız o missiyanı çalışacaq ki, ikinci hissədə də layiqli davam etdirə və yekunlaşdıraq. Söhbət təbii ki, burada ən son məlumatlardan, maraqlı xəbərlərdən, informasiyalardan gedir. İndi isə mahnını dinləyək.

Bir daha sabahınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Yenidən hər birinizi salamlayıram. 105 FM dalğasında gəl sərimi dinləyirsiniz. Yenicə qoşulanlar gününüz aydın olsun deyirik. Elə əvvəlcədən bizi dinləyənləri də

Bu il Laçın və Zəngilan rayonlarında səyyar gənclər xidməti fəaliyyət göstərəcək. Bunu Gənclər Fondunun icraçı direktoru vəzifəsini icra edən Yusif Vəliyev deyib. Onun sözlərinə görə fond beynəlxalq fəaliyyəti çərçivəsində İnaktus beynəlxalq yarışın ölkə üzrə keçilməsində əsas tərəfdaşlardan biridir. Ötən il biz təşəbbüs irəli sürdük ki, Qarabağ Universiteti də bu yarışda iştirak etsin və onlar üçün təcrübə imkanları yaratdıq. Nəticədə Qarabağ Universiteti həmin yarışın Azərbaycan üzrə qalibi oldu. Yusif Əliyev qeyd edib ki, məhz Qarabağ Universitetinin tələbələri Taylandda keçirilən dünya çempionatında ölkəmizi və Qarabağı təmsil etdilər. Bundan əlavə Gənclər Fondu tərəfindən Səyyar Gənclər Xidməti layihəsi bu günə kimi Xankəndidə təşkil olunub. Biz artıq növbəti mərhələdə bir yerdə digər fondlarla birgə layihələrin reallaşdırmasını planlayırıq. Fərdi qrant müsabiqələrindən danışan fond rəsmisi torpaqlar işğaldan azad olunandan bəri keçirilən bütün müsabiqələrdə həm təşkilatlar, həm də fərdlər üçün qayıdış prosesinin əsas istiqamətlərindən biri olduğunu deyib. Bu çərçivədə gənclərimiz öz təşəbbüslərini reallaşdırıb. Burada əsas məqsəd təşkilatlarımızın resurslarını Qarabağa yönləndirməkdir. Bu istiqamət üzrə qalib gələn təşkilatlarımız əldə etdikləri qrantlarla öz ideyalarını işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə həyata keçirirlər. Bundan sonraki prosesdə də işğaldan azad olunmuş ərazilər bizim əsas fəaliyyət istiqamətlərimizdən biri olacaq.

0: danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga geçin.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Yaddaşlarda bugün. Əziz dostlar, təqvim rubrikasında görkəmli kino rejissor Hüseyin Seyidzadəni yad edirik. Hüseyin Seyidzadə kino tariximizdə ilk rəngli bədii filmin müəllifi kimi 1912-ci ildə qədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvanda dünyaya göz açıb. O, yeniyetmə çağlarından zəhmət alışıb, erməni daşınaqlarının Azərbaycanlara qarşı törətdikləri cinayətlər zamanı onun ailəsi kimi 1912-ci ildə qədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvanda dünyaya zəhmət alışıb, erməni daşınaqlarının Azərbaycanlara qarşı törətdikləri cinayətlər zamanı onun ailəsi Bakıya köçüb və yeniyetmə Hüseyin fabrikdə fəhləli edir. Həyata Nikibin baxışı 1928-ci ildə onu aktyor kimi Bakı İşçi Teatrının səhnəsinə gətirib. O, 1929-cu ildə Leningradda Dövlət Fəhlə Gənclər Teatrına təcrübə keçməyə göndərilib və bir

sonralar bir-birinin ardınca ekranlaşdırdığı Yenilməz Batalyon, Dəli Kür filmləri Azərbaycan mədəni həyatında mühüm hadisəyə çevrilib. Sənətkarın filmlərinin ümumxalq məhəbbətini qazanması, kino tarixində özünə layiqli yer tutması, rejissorun hər kadr üzərində yaradıcılıqla işləməsi, hər kadra məna verilməsi ilə əlaqələndirilib. Hüseyin Seyidzadə hələ 1954-cü ildə rejissor Jan Fried ilə birgə çəkdiyi Doğma Xalqımıza adlı ilk sənədli Azərbaycan bədii sənədli filmi rejissorun milli kinematografiyanı şöhrətləndirə biləcək əsərlər yaratmağa qadir olduğundan xəbər verirdi. Onun yaratdığı filmlər çox sınaqlardan çıxsa da, ənənəvi qiymətdən, axından seçilən, sıçrayışlı, sərbəstliyə nümunə olan sənət inciləri idi. Bugün sənətkarın ekranlaşdırdığı filmlər Azərbaycan telemekanında sevə-sevə baxılır, onun peşəkar yaradıcılığından kinosevərlər zövq alır. Bu mənada rejissorun istər peşəkarlıq, istərsə də nəzərdə tutulan dövrün pafosunu özündə əks etdirmək baxımından yaratdığı sənət inciləri hər zaman seviləcək. 1979-cu il iyunun 2-sində dünyasını dəyişən unudulmaz sənətkarımız Hüseyin Seyidzadə mənada rejissorun istər peşəkarlıq, istərsə də nəzərdə tutulan dövrün pafosu peşəkarlıq, istərsə də nəzərdə tutulan dövrün pafosunu özündə əks etdirmək 1979-cu il iyunun 2-sində dünyasını dəyişən unudulmaz sənətkarımız Hüseyin Seyidzadənin həmişə yaşar yaradıcılığı sənət sevərlərin qəlbində, o cümlədən kinomuzun tarixində əbədi olaraq qalacaq.

tarixə nəzər yetirək, ənənəvi rubrikamız tarixdə bu günlə davam edirik. 1806-cı ilin bugünündə Azərbaycan tarixi üçün olduqca mühüm bir dönəm, məhz 15 oktyabr tarixində Bakı xanlığı rəsmən

sonda maraqlı bir məlumatı da qeyd edim. Bugün Ümumdünya Əl Yuma Günü qərarı ilə rəsmən Beynəlxalq Əl Yuma Günü kimi qeyd olunur və Beynəlxalq Əl Yuma Günü kimi qeyd olunur. Və efir vasitəsilə sizə bir çağırış etmək istəmirəm ki, əlinizi yuyun. Bu artıq gündəlik həyatımızda olan və etməli olduğumuz vərdişlərdən biridir. Belə əziz dostlar, gününüz xoş keçsin.

Bu ilin sona qədər Qarabağda yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərinin forumunun keçirilməsi planlaşdırılır. Bunu Gənclər və İdman Nazirinin müavini Fərhad Hacıyev Xəzər İnşaat Həftəsi çərçivəsində keçirilən 31-ci Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq İnşaat Sərgisi Baku Bild və 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın Bərpa, Yenidən Qurma və İnkişafı sərgisində deyib. O bildirib ki, Nazirlik Qarabağ mövzusunda fəaliyyətini daha da genişləndirməyə çalışır. Yüksəliş layihəsinin bir neçə qalibi artıq Qarabağda çalışır. Qarabağda çalışmaq eyni zamanda insana bir qürur hissi və fərəh hissi verməlidir. Son təyinatlara gəlincə beynəlxalq təşkilatda işləyən bir qalibimiz hazırda Qarabağ Universitetində transfer olunub. Bizim üçün də çox maraqlı gəldi ki, o Bakının mərkəzində yerləşən beynəlxalq qurumdakı işini qoyub Qarabağ Universitetində təhsil verməyə və proqram rəhbəri kimi çalışmağa gedib. Onun sözlərinə görə yüksəliş komandası olaraq qaliblərə bir neçə dəfə Qarabağa səfərlər olub və onlar orada müxtəlif layihələr icra edilib. Həmçinin vurğulayır ki, gələn il Kəlbəcər rayonunda könüllülük proqramı fəaliyyətə başlayacaq. Hacıyevin fikrincə, ixtisas özəlliyi ondan ibarətdir ki, yalnız əsli əmin rayonundan olan gənclər o rayonda könüllü olaraq iştirak edə bilərlər. Bunun məqsədi təbii ki, yalnız tədbirlərdə iştirak deyil, qayıdış proses. Fond rəsmisi bugünə kimi könüllülərin 38 tədbirdə iştirak etdiyini qeyd edib, könüllülərin kadr kimi yetişdirilməsi ilə əlaqədar fond tərəfindən müxtəlif təlimlər təşkil olunur. Bugünə kimi artıq 84 belə təlim keçilib. Bu təlimlər həm onların Qarabağda könüllü fəaliyyəti üçün hazırlıq, həm psixoloji dəstək, həm də minalarla bağlı maarifləndirici, proqramlardır. Eyni zamanda orada öz təşəbbüslərini reallaşdırmaq üçün lazımi biliklər aşılanır.

istifadəçiləri avtomatik razılaşmasını və onları yersiz tərifləməsini azaltmaq istəyir. Söhbət OpenAI-dan gedir. Məqsəd chatbotun səhv fikirlərlə əsaslandırılmış şəkildə etiraz etməsi və daha obyektiv cavablar verməsidir. Şirkət süni intellektin istifadəçiyə həddindən artıq yarınması problemi üzərində işlənir. Bu davranış sikofansiya adlanır. Elə sözün özü də yaltaqlıq, gözə girmə kimi səslənir hərfi mənada. Belə hallarda süni intellekt vəziyyəti obyektiv qiymətləndirə istifadəçinin yanlış qənaətlərini təsdiqləyə və onun özü haqqında fikirlərini əsassız şəkildə dəstəkləyə bilər. Yəqin ki, ChatGPT-dən istifadə edənlər artıq bu məlumatı çatdıran zaman yəqin ki, nələrsə yadına düşdü, razılaşdı müəyyən mənada ki, doğrudan. Biraz üstünə gedirsən, sanki qorxaraq deyir ki, hə, sən düz deyirsən. Bax, belə hallar olur. Deməli, ChatGPT-nin həddindən artıq tərifə və istifadəçilərə demək olar ki, hər məsələdə razılaşmağa yönəldən yenilənməli geri götürmüşdü şirkət. Daha sonra GPT-5 hazırlanarkən bu problemə ayrıca diqqət ayırıb şirkət və onun məlumatına görə xüsusi sınaqlarda istifadəçiyə yarınan cavabları payı GPT-4 modelində 14,5% olduğu halda GPT-5-də 6%-dən aşağı düşüb. Bəs bu chatbotun hər fikri təsdiqləməsi niyə problemdir? İnsanlar chatbotlara yalnız məlumat almaq üçün müraciət etmirlər. Bir çoxları şəxsi qərarlar vermək, münaqişələri anlamaq və emosional dəstək almaq üçün də süni intellektdən istifadə edir. Belə vəziyyətlərdə chatbotun qarşı tərəfin bütün fikirlərini qeyd şərtsiz təsdiqləməsi yanlış təsəvvürləri gücləndirə və səhv qərarlara yol aça bilər. Beləliklə, ChatGPT-nin ərdeylənlə razılaşmaq vərdişinin azaldılması tək bir yenilənmə ilə məhdudlaşmır. Bu, süni intellektin davranışını təkmilləşdirməyə yönəlmiş daha geniş işin bir hissəsidir. Əsas hədəf istifadəçiyə dəstək göstərməklə cavabların doğruluğu arasında tarazlıq yaratmaqdır. Odur ki, əziz dostlar, yəqin ki, nə vaxtsa ChatGPT-yə sual verən zaman qayıdıb isə, valla, intellektin davranışını təkmilləşdirməyə yönəlmiş daha geniş işin bir hissəsidir. Əsas hədəf istifadəçiyə dəstək göstərməklə cavabların doğruluğu arasında tarazlıq yaratmaqdır. Odur ki, əziz dostlar, yəqin ki, nə vaxtsa ChatGPT-yə sual verən zaman qayıdıb isə, valla, mənlik deyil, özün bilərsən, onda başa düşün ki, o sənin hər fikrinlə razılaşa bilməyə bilir. Belə, digər xəbərdən də qısaca məlumat çatdım, sonra keçdiyi bir fikir var, deyim var, nədir? Telefon suya düşən zaman onu düyünün içinə atırıq, bilmirəm, bu illərdən bizə ötürülən bir mirasdır. Amma sən demə, bu problemlərə gətirib çıxarda bilər, nədir? Məsələ, bax, onu sizin diqqətinizə çatdırım. İlk olaraq, deməli, şarj girişini çirkləndirə bilər. Düyü dənələri bir-birinə sürtündükcə xırda toz hissəcikləri yaranır və bu hissəciklər telefonun şarj girişinə və korpusundakı digər kiçik dəliklərə doluşa bilər. Düyü tozu nəmlə qarışdıqda yapışqan kütləyə çevrilir və onu təmizləmək çətinləşir. Bəs islananda telefon nə etmək lazımdır? İlk növbədə onu telefonu şarj naqilindən ayırıb söndürmək, qabı çıxarıb səthindəki suyu yumuşaq quru parça ilə ehtiyatla silmək lazımdır. Daha sonra isə şarj girişini aşağı tutaraq telefonu ovcunuza yüngülcə vurmaq artıq mayenin çıxmasına kömək edə bilər. Telefonu quru, hava dövranı olan yerdə saxlamaq lazımdır. Və sonda şarj girişi və naqil tam qurumadan telefonu naqillə şarj etməyin, quruma müddəti islanmanın dərəcəsindən asılıdır. Səthin quru görünməsi cihazın daxilində də nəm qalmadığı demək deyil.

0: 105 FM'desin. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Kristaldan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12 faizle geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də zəng et.
2: Hazırsa edən 30 il səninlə yübiley lotereyasında möhtəşəm 30 il səninlə yübiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azersel tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: sizi.
1: Belə, əziz dostlar, artıq gəlib çatdıq verişimizin sonuna. Əlbinizə təşəkkürümü bildirirəm. Qeyd edim ki, gəlsərimi dinlirdiniz. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədov, rejissorlarımız Kamran Nadiroğlu və Ramazan Hümbətovdur. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
2: Bunu hansı qurmuş elədi belə?
3: O böyüyəndə ona qardaşlıq eləyirsən. Sağalacaq həkim.
2: Qətin narahat olma.
3: Üstüyülə abad havalanmıyor. Sən elə bilirsən, mən istəyərdim belə olsun. Dostlarım ölsün, sən qorxasan.
2: Nəsə lazımdır?
4: Uşağımı xilas elə.
2: Nəsə lazımdır?
4: Uşağımı xilas elə.
3: Hara getdi bu uşaq orası?
5: Bilmirəm.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün dövlət başçısı İlham Əliyevin 2003-cü ildə ilk dəfə Azərbaycan prezidenti seçilməsindən 23 il ötür. 2003-cü il oktyabrın 15-də keçirilən prezident seçkilərində seçicilərin 76%-dən çoxu İlham Əliyevin lehinə səs verdi. Bununla da ölkənin inkişafında yeni mərhələ başlanıb. Prezident İlham Əliyev 23 illik fəaliyyəti dövründə xalqa verdiyi vədləri bütünlüklə yerinə yetirib. Bu müddət ərzində Azərbaycanın bütün sahələrdə sürətli inkişafına nail olunub. Bugün regionda reallaşdırılan bütün layihələr Azərbaycanın iştirakı ilə həyata keçirilir. Ən əsası isə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam təmin edilib və Ulu Öndərin torpaqlarımızın azad olunması ilə bağlı müqəddəs arzusu həyata keçirilib. Bugün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda bərpa quruculuq fəaliyyəti sürətlə davam edir. Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə görüşü keçirilir. Tədbir barədə ətraflı məlumatları əməkdaşımız Aygün Carçıyeva çatdırır.
1: Paytaxtımız növbəti beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi edir. Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə görüşü artıq öz işinə başlayır. Asiya qitəsinin 28-dən çox ölkəsindən liderlər və rəsmi heyətlər regional təhlükəsizlik və nəqliyyat bağlantılarını müzakirə etmək üçün bir araya toplaşıb. Dünən artıq zirvə görüşü çərçivəsində Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin iclası və yekun bəyannamə sənədləri nəzərdən keçirilib. Bugün isə sammitin rəsmi açılış sessiyası, yüksək səviyyəli görüş və dövlət başçılarının çıxışları gözlənilir. Azərbaycanın sədrliyi etdiyi bu mötəbər tədbirdə xüsusilə orta koridorun inkişafı, nəqliyyat və logistika inteqrasiyası, eləcə də regionda dayanıqlı sülhün və etimadın bərqərar olunması əsas müzakirə mövzularıdır. Məlumat üçün onu da bildirmək istəyirəm ki, Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirə 1992-ci ildə BMT kürsüsündən müşavirə 1992-ci ildə BMT kürsüsündən irəli sürülən bir təşəbbüs bugün Asiyanın 28 ölkəsini bir araya gətirən beynəlxalq platformaya çevrilib.
0: Xəbərləri dinləyirsiniz. ABŞ prezidenti Donald Trump Alyaskada ştatın tarixində ən iri enerji infrastrukturu layihəsinin icrasına başlanıldığını bəyan edib. O, bu barədə Truth Social şəbəkəsindəki paylaşımında məlumat verib. Ağ Ev rəhbəri qeyd edib ki, Cənubi Koreya ABŞ administrasiyası ilə imzalanmış ticarət və investisiya sazişi çərçivəsində layihəyə 50 milyard dollar sərmayə qoyacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu ilk hipersəs silahının yerləşdirilməsinin qrafikdən 3 ildən çox geri qaldığını etiraf edib. Dark Eagle adlı uzaq mənzilli hipersəs raketinin yerləşdirilməsi üzrə işlər hələ yekunlaşmayıb. Saatda 6000 kilometrdən çox sürətlə hərəkət edən hipersəs raketlərinin hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə ələ keçirilməsi çətin hesab olunur. Pentagon ötən həftə Oman körfəzində İran İslami İnqilabı Keşikçiləri Korpusu ilə əlaqəli qayığın zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb. CENTCOM hadisənin iki helikopterdən endirilən raket zərbələri nəticəsində baş verdiyini əks etdirən videoda yayımlayıb. Bildirilib ki, qayıq məhv edilməzdən əvvəl ekipaj üzvləri təxliyə olunub. Tehran-Fars körfəzi regionunda münaqişənin həlli ilə bağlı nəticə verməyən danışıqları və müharibəni sonsuza dək davam etdirmək niyyətində deyil. Təslim agentliyinin məlumatına görə bu barədə İran parlamentinin sədri Məhəmməd Bağir Qalibov bildirib. İranın həm döyüşdüyünü, həm də danışıqlar apardığını söyləyərkən sonsuz müharibə

Ne və ya bitməyən danışıqlar prosesini nəzərdə tutmuruq, deyə o əlavə edib. Rusiya ordusunun Ukraynada dağılan mülki infrastrukturda axtarış xilas etmə əməliyyatları yekunlaşıb. Ukrayna Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidmətinin yaydığı məlumata görə, hava hücumu zamanı 6 nəfər həlak olub, 13 nəfər isə xəsarət alıb. Qeyd edək ki, son günlərdə Ukraynanın bir sıra böyük şəhərləri hava zərbələrinə məruz qalır. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Elon Musk'ı ölkə ərazisində Starlink Pek internet sisteminin fəaliyyətini bərpa etməyə çağırıb. Zelenski Londonda Böyük Britaniya rəhbərliyi ilə görüşü zamanı Starlink'ə çıxışda yaranan çətinliklərdən danışıb. Qeyd edib ki, sistemin fəaliyyətinin bərpa olunması ədalətli və tərəfdaşlığa uyğun addımdır. Fransada şagirdlərin ölkə üzrə etiraz aksiyalarına başladığı vaxtdan indiyədək 8 min nəfər saxlanılıb. Bu barədə ölkənin Ədliyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Saxlanılanların 85%-i yetkinlik yaşına çatmayanlardır. Yuxarı sinif şagirdlərinin etirazları sentyabrın sonunda Île-de-France regionunda başlayıb və qısa müddətdə bütün Fransaya yayılıb. Bəzi regionlarda nümayişlər ixtişaşlara və polislə toqquşmalara səbəb olub. Danimarka Almaniya ilə sərhəddə nəzarət tədbirlərinin müddətini daha 6 ay uzadıb. Ölkənin Ədliyyə Nazirliyinin məlumatında yoxlamaların 2027-ci il mayın ortalarına dək davam etdirmək qərarına gəlindiyi bildirilib. Qərara İspaniyanın Şimali Afrikada yerləşən Seuta eksklavında baş verən hadisələr də təsir edib. İraq ərazisindən Səudiyyə Ərəbistanına və region dövlətlərinə qarşı hücumlar üçün istifadə edilməsinə icazə verilməyəcək. Bunu İraqın baş naziri Əli Falih Əl-Zeydi Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhdi Məhəmməd bin Salmanla Ər-Riyadda görüşündə bildirib. Tərəflər regionda baş verən hadisələri yaxın şərqdə təhlükəsizlik və sabitliyin gücləndirilməsi istiqamətində səylərin əlaqələndirilməsini müzakirə ediblər. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 23-28, Aran rayonlarında 24-29, dağlıq yerlərdə 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budağova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al.

0: gözləyib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlar 1000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
3: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. Siz daxili kredit imkanı ilə ətraflı Ulduz 63-63 deluxeresidence.az.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
5: Hər şeyin dəyərlisi məhdud olandır. Nadir olanın özünə məxsus bir dəyəri var. Məkan da belədir. Raffle Edition kimi. Raffle Edition. Böyük məkan. Məhdud seçim. Bakının seçilən ünvanında. Ağşəhərdə. Ətraflı Ulduz 4919 və Raffle.az.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80.000 manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankı.

0: 5 faiz ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Trendyol'da taksit, bir bank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Abid, zahid, abidə, nişangah, heykəl,

Abidə, yadigar. Abidə, əsər, qaynaq. Abidləşmə, zahidləşmə. Abidləşmək, zahidləşmək. Abidlik, zahidlik. Abı, göy, mavi, bənövşəyi. Abır, həya, heysiyyət, şərəf, hörmət, qədir-qiymət. Abır, üst-baş, geyim, qiyafət. Abırlı, həyalı, ismətli, utancaq, namuslu. Abırlı, yaxşı, münasib, səliqəli, paltar. Abırlı, etibarlı, hörmətli, nüfuzlu. Abırsız, həyasız, utanmaz, ədəbsiz. Abırsızlıq, həyasızlıq, utanmazlıq, ədəbsizlik. Abgərdən, çömçə. Abort, uşaq salma, bala salma. Abstraksiya, təcrid, ayırma. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
2: Vaxtı ilə Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyənlər artıq Qarabağ Azərbaycandır deyirlər. Bunu məcburən deyirlər və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün Ermənistan tərəfindən tanınması sadəcə olaraq xoş niyyətin təzahürü deyil və belə sayıla bilməz və bütün günahları əvvəlki Ermənistan rəhbərliyinə yıxmaq da olmaz. Halbuki onların hamısı hərbi cinayətkarlardır və öz cəzalarını çəkməlidirlər. Bugünkü Ermənistan iqtidarı bizə qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edirdi. Azərbaycan xalqını təhqir etməyə çalışırdı. Yersiz və mədəniyyətsiz açıqlamalarla Azərbaycan xalqının heysiyyətinə toxunurdu. Bütün bunları biz heç vaxt unutmamalıyıq. Və bugün bəzi xarici dairələr bugünkü Ermənistan rəhbərliyindən sülh güvərçini düzəltmək istəyəndə biz hər dəfə bu tarixi onlara xatırladırıq. 2018-2020-ci illərin tarixini xatırladırıq ki, tarix tərif edilməsin və yalan tezislər real tarixi pozmasın.
1: Azərbaycan Radiosu 105

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salayız. Nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Böyük düşünün, işlərinizi, həyatınızı və ən əsası evinizi. Çünki böyük düşüncələrə böyük məkan yaraşır. Ağşəhərin seçilən ünvanı Raffle Edition ilə həyatınıza daha çox yer ayırın. Raffle Edition, böyük məkan, məhdud seçim. Ətraflı Ulduz 49.19 və Raffle.az.
5: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe Residence.az.
6: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
8: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi. Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş. 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3W Raffle.az və Ulduz 49.19.
5: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satış və investisiya fürsətləri üçün mənzilinizi indi seçin. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe Residence.az.
9: Hər şeyin dəyərlisi məhdud olandır. Nadir olanın özünə məxsus bir dəyəri var. Məkan da belədir. Raffle Edition kimi. Raffle Edition. Böyük məkan. Məhdud seçim. Bakının seçilən ünvanında. Ağşəhərdə. Ətraflı Ulduz 49.19 və Raffle.az.
3: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
10: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
11: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
12: Azərbaycan qalaları.
13: Çıraq qala. Çıraq qala Şabran rayonunun Qalaltı kəndi yaxınlığındadır. Vaxtilə bura Çaraq kəndi ərazisi olub. Qala ərazinin ən uca dağ zirvəsində tikilib. Dəniz səviyyəsindən 1232 metr hündürlükdədir. Əsasən istehkam qarulxana məqsədi ilə Sasani hökmdarları tərəfindən 4-6 əsrlərdə tikilib. Nəhəng Girgilçay səddinin baş qarulxanası olub. Təqribən Xəzər dənizindən Baba dağına təklərinə qədər uzanan müdafiə səddinin 3 böyük qalasından biri idi. Qala 20-yə yaxın silindrvari bürclərlə möhkəmləndirilib. Daşla tikilib, yalnız baş bürcə bişmiş kərpicdən üzlük çəkilib. Düşmənlərin yaxınlaşdığını bildirmək üçün qalanın baş bürcünün üstündə tonqal qaladırmış. Çıraq qalanın ərazisində böyüklüyü və dörd tərəfdən keçilməz sıldırımlı qaya üzərində yerləşməsi, möhtəşəm qala divarları ilə əhatələnməsi buranın qala şəhər olduğunu göstərir.
14: Danışır Bakı.
15: Ötən illər nəğmələrdir.

Çiləgir. Çiləgir kəndi Böyük Qafqaz dağlarının şimal-şərq ətəklərində, Qusar mayli düzənliyində yerləşir. Kənd dəniz səviyyəsindən təxminən 700-800 metr yüksəklikdə qərarlaşıb. Çiləgir toponiminin mənası ilə bağlı dilçi alimlər və tədqiqatçılar tərəfindən irəli sürülən iki əsas elmi fərziyyə var. Azərbaycan toponomikasında ən çox qəbul edilən rəsmi versiyaya görə Çiləgir bir etnotoponimdir. Tədqiqatçıların ehtimalına görə kəndin adı 16-cı əsrdə Anadoluda yaranmış və sonradan müxtəlif ərazilərə yayılmış məşhur Boz Ulus Tayfa İttifaqına daxil olan Çilaxır və ya Çiləgir tayfasının adı ilə bağlıdır. Xalq etimologiyasında və bəzi yerli araşdırmalarda isə bu adın birbaşa sənətkarlıqla bağlı olduğu qeyd edilir. Sözün ilkin variantının

çilingər sözündən gəldiyi ehtimal olunur. Rəsmi statistika və siyahıya alınma məlumatlarına əsasən Çiləgir kəndinin daimi əhalisinin sayı təxminən 928 ilə 1029 nəfər təxminən 928 ilə 1029 nəfər arasında dəyişir. Əhalinin əsas məşğuliyyətini kənd təsərrüfatı, bağçılıq, xüsusilə alma və yılas bağları və son illərdə sürətlə inkişaf edən turizm xidmət sektoru təşkil edir. Çiləgir kəndi Böyük Qafqazın ən qədim insan məskənlərindən birinin tərkib hissəsidir və ətrafı arxeoloji tapıntılarla zəngindir. Çiləgirə çox yaxın olan qonşu Ənik və ya Ənik kəndində məşhur 9-14-cü əsrlərə aid Ənik qalasının qalıqları və qədim nekropollar yerləşir. Çiləgirdən cəmi 20-25 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Həzrə kəndində isə Şah İsmailin babası Şeyx Cüneydin 1544-cü ildə tikilmiş türbəsi var.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
2: Danışır Bakı. Saat 11'di.

0: digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Bugün Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və zirvə görüşü keçirilir. Tədbir barədə ətraflı məlumatları bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Fidan Mahmudova çatdırır.
1: Asiyada qarşılıqlı etimad və fəaliyyət tədbirləri çərçivəsində müşavirənin növbəti iclası bir neçə dəqiqə sonra öz işinə başlayacaq. Müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlər sistemində gərginlik və qeyri-konstruktiv proseslər müşahidə edilir və məhz bu platforma həmin proseslərin qarşısını almaq və geosiyasi, həmçinin iqtisadi məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün keçirilir. Qeyd edim ki, təşəbbüs ilk dəfə 1992-ci ildə Qazaxıstan tərəfindən BMT-nin Baş Assambleyasının 47-ci sessiyası zamanı irəli sürülüb və bugün artıq Azərbaycan ev sahibliyi edir tədbirə. Hazırda 28 üzvü olan AGM-in fəaliyyətini tənzimləyən əsas sənədlər 99-cu ildə qəbul edilib və bu sənədlər üzv dövlətlər arasında münasibətlərin rəhbər prinsiplər haqqında bəyannamə və 2002-ci ildə qəbul edilmiş Almatı aktıdır. Azərbaycan Qazaxıstanın AGM-in çağırılması ilə bağlı təşəbbüsünü dəstəkləyən ilk dövlətlərdən biridir və hazırda da AGM çərçivəsində əməkdaşlıqda fəal iştirak edir və bu gün də ev sahibliyi etməsi elə bunun nəticələrindən biridir. Qeyd edim ki, zirvə görüşlərinin yekun bəyannamələrində, eləcə də nazirlər iclasının sənədlərində davamlı olaraq dövlətin sabitliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünə olan təhdidlər pislənir və üzv dövlətlər arasında münasibətlərin daha da yaxşılaşdırılması, genişləndirilməsi məsələləri müzakirə edilir.
0: Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçı dövlətlərinin əmək, məşğulluq və əhalinin sosial müdafiəsi üzrə Məşvərət Şurasının 39-cu iclası keçirilir. Daha ətraflı məlumatları bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Şahnun Qasımova çatdırır.
2: Bakıda İNDB Dövlətlərinin Məşvərət Şurasının 39-cu iclası keçiriləcək. İclasda Məşvərət Şurasının əmək və sosial-iqtisadi siyasətlərin gələcək inkişaf istiqamətlərinin müzakirəsi, innovativ yanaşmaların hazırlanması və praktiki əməkdaşlığın genişləndirilməsinin əhəmiyyətindən bəhs ediləcək. Əmək və sosial müdafiə sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılan addımlar, eləcə də bu sahədə elektronlaşma prosesinin genişləndirilməsi müzakirə olunacaq. Bununla yanaşı iclasda 2028-ci ilin MDB-də sosial inkişaf və həyat keyfiyyəti ili elan edilməsi ilə bağlı hazırlıq, model qanunvericiliyin inkişafı, rəqəmsal platformalarda məşğulluğun statistik ölçülməsi, əmək normaları və sosial tərəfdaşlıq sisteminin təkmilləşdirilməsi məsələlərinə toxunulacaq və onu da qeyd edim ki, Məşvərə Şurasına sədrlik Özbəkistan Respublikasından Azərbaycan Respublikasına keçib.
0: Azərbaycanda keçirilən şahinlərin görüşü 2026 müştərək taktiki uçuş təlimi uğurla davam edir. Plana uyğun olaraq əvvəlcə hərbi qulluqçulara briefing təqdim edilib. Qarşıya qoyulan vəzifələr, onların yerinə yetirilmə ardıcıllığı və uçuşların təşkili qaydaları dəqiqləşdirilib. Uçuşlar zamanı aviasiya vasitələrinin tətbiqi və müəyyən edilmiş əməliyyatların yerinə yetirilməsi üzrə fəaliyyətlər məşq etdirilib. Qeyd edək ki, təlim oktyabrın 20-sinə dək davam edəcək. Xəbərləri dinləyirsiniz. Pentagon ötən həftə Oman körfəzində İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu ilə əlaqəli qayığın zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb. CENTCOM hadisənin iki helikopterdən endirilən raket zərbələri nəticəsində baş verdiyini əks etdirən video yayımlayıb. Bildirilib ki, qayıq məhv edilməzdən əvvəl ekipaj üzvləri təxliyə olunub. Tehran Fars Körfəzi regionunda münaqişənin həlli ilə bağlı nəticə verməyən danışıqları və müharibəni sonsuza dək davam etdirmək niyyətində deyil. Tasnim agentliyinin məlumatına görə bu barədə İran parlamentinin sədri Məhəmməd Bağir Qalibov bildirib. İranın həm döyüşdüyünü, həm də danışıqlar apardığını söyləyərkən sonsuz müharibəni və ya bitməyən danışıqlar prosesini nəzərdə tutmuruq deyə o əlavə edib. Ukraynanın Kirovoqrad vilayətinin mərkəzi Rusiya qüvvələrinin kütləvi dron zərbələrinə məruz qalıb. Vilayət hərbi administrasiyasının məlumatına görə hücum nəticəsində azı 3 nəfər ölüb, 6 adam yaralanıb. Zərbələr logistika, nəqliyyat və sənaye obyektlərini hədəf alıb, yaşayış binalarına və avtomobillərə də ziyan dəydiyi bildirilir. Türkiyənin İstanbul şəhərində yağan güclü leysan ciddi fəsad törədib. Əlverişsiz hava şəraiti 2 nəfərin həyatına son qoyub. Şəhərin bir sıra ərazilərində yollar, metro stansiyaları və yeraltı keçidlər su altında qalıb. Əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar təhsil müəssisələrində əyani tədrisə bir günlük fasilə verilib. Bəzi hava limanlarında xüsusilə təyyarələrin şəhərə inişində çətinliklər yaranıb.

Bakıda və Abşeron yarımadasında tozlu hava şəraiti müşahidə olunur. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi məlumat yayıb. Avtomatik stansiyalardan əldə edilən məlumata görə hazırda havada tozun miqdarı normadan 2,2 dəfə artıqdır. Müşahidə olunan toz transsərhəd xarakterlidir. Cənub-şərq istiqamətli hava axınları vasitəsilə ölkə ərazisinə daxil olub. Tozlu hava şəraitinin 2 gün davam edəcəyi gözlənilir. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 23-28, Aran rayonlarında 24-29, dağlıq yerlərdə 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların

0: Faize dek indirimli al. Teles. Çünkü kampanya 31 Oktyabr'a dek devam edir. Etraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Rəqslərimiz Hüsniyə. Hüsniyə qadın adı ilə bağlı müasir rəqslərdəndir. Melodiyası Bayat Şiraz məqamına əsaslanan oyun havası maraqlı musiqi quruluşuna malikdir. Belə ki, oyun havasının orta hissəsində Bayat Şiraz muğamının intonasiyaları allegro, yəni tez tempdə improvizə kimi səslənir. Şən, şux, əhval-ruhiyyəli Hüsniyə rəqsi xarakterinə görə qayğısız bir qızın xoreoqrafik oyun tərzini ifadə edir.

0: ölsün. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Böyük

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
2: Bizim ətrafımızda məkanlar alovlanıb, qaynayır. Müharibələr bitmir, əksinə yeni müharibə münaqişə ocaqları yaranır. Həm şimalda, həm cənubda, həm yaxın şərqdə, yəni perimetr üzrə bizim ətrafımızda müharibələr, toqquşmalar davam edir və bu müharibələrin dayandırılması üçün heç bir beynəlxalq mexanizm yoxdur və yəqin ki, olmayacaq. Çünki beynəlxalq hüquq tamamilə sıradan çıxıb. Ona əhmiyyət verənlər, onların sayı kəskin azalır. Ona görə biz hər gün hazır olmalıyıq ki, istənilən hərbi təhribata cavab verək və elə güc əldə etməliyik və bunu əldə edirik ki, heç kimin ağlına belə gəlməsin Azərbaycana qarşı hansı təhribat törətməyə.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Bunu hansı qurmuş elədi belə?
2: O böyüyəndə ona qardaşlıq eləyərsən.
3: Sağalacaq həkim.
1: Qəti narahat olma.
3: İstəyirlə abad havalanmıyor.
4: Sən elə bilirsən, mən istəyərdim belə olsun. Dostlarım ölsün, sən qorxasan.
1: Nəsə lazımdır?
5: Uşağımı xilas elə.
4: Hara getdi Gülşən xalvəs?
6: Bilmirəm.
7: Gülşən görməmsən. Gülşən vatın qucağında uşaq bayaq sahildə
8: gördüm. 4-cü divar, 19 oktyabr, saat 23-də.
0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7, 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100

0: 94.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün Bakıda Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin, yəni AQEM-in 7-ci zirvə görüşü keçirilir. Bugün paytaxtda Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçı dövlətlərinin əmək, məşğulluq və əhalinin sosial müdafiəsi üzrə Məşvərət Şurasının 39-cu iclası keçirilir. Xəbərləri dinləyirsiniz. ABŞ-İran qarşı durması fonunda Hörmüz boğazında iki Singapur qeydiyyatlı konteyner gəmisinə hücum edilib. Onlardan biri batıb. Hücumların kim tərəfindən həyata keçirildiyi hələ məlum deyil. Ətraflı məlumatı Vaşinqtonla xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu çatdırır.
1: Vaşinqton Tehran üzərində iqtisadi və dəniz təzyiqini davam etdirir. ABŞ-nin İran limanlarına tətbiq etdiyi dəniz blokadası qüvvədədir. Sanksiyalar da genişləndirilir. Eyni zamanda ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinin rəhbərlik etdiyi birgə dəniz məlumat mərkəzi Hörmüz boğazından keçən ticarət gəmiləri üçün təhlükə səviyyəsini ciddi kimi qiymətləndirir. Mərkəzin hesabatlarında gəmilərin pilotsuz uçuş aparatları ilə izlənməsi və onlara radio xəbərdarlıqlarının edilməsi də qeyd olunur. Mediada yayınlanan məlumatlara görə İran rəsmiləri son günlər gəmilərə qarşı taktikanın dəyişdiyini bildirlər. Onların iddiasına əsasən Tehran neft qiymətlərinə və ABŞ-də keçən

0: zədələnib, göyərçində yağın baş verib və gəmi batıbdır. Digər gəminin gövdəsi zərər görsə də, gəmi təhlükəsiz dayanacağa çata bilibdir. Hər iki gəminin 43 nəfərlik ekipajı xilas edilibdir, xəsarət alan olmayıbdır. Hücumların arxasında kimin dayandığı hələ ki açıqlanmayıbdır. Bugün yaxın şərqdəki təhlükəsizlik narahatları fonunda neft qiymətlərinin yüksəldiyi də bildirilir. Beləliklə, Vaşinqtonun Tehran üzərində təzyiqi davam etdirdiyi bir vaxtda Hörmüzdə ticarət gəmilərinin təhlükəsizliyi və enerji daşımalarının gələcək vəziyyəti diqqət mərkəzində olaraq qalmaqdadır.
1: Ukraynanın Kirovoqrad vilayətinin mərkəzi Rusiya qüvvələrinin kütləvi dron zərbələrinə məruz qalıb. Vilayət hərbi administrasiyasının məlumatına görə hücum nəticəsində azı 3 nəfər ölüb, 6 adam yaralanıb. Zərbələr logistika, nəqliyyat və sənaye obyektlərini hədəf alıb. Yaşayış binalarına və avtomobillərə də ziyan dəydiyi bildirilir. Rusiyanın Ryazan vilayətində kütləvi pilotsuz uçuş aparatı hücumu səbəbindən neft emalı zavodu kütləvi pilotsuz uçuş aparatı hücumu səbəbindən neft emalı zavodunun ərazisində yanğın baş verib. Anbar və avtomobillərə ziyan dəyib. Bu barədə regionun qubernatoru Pavel Malkov məlumat verib. İlkin məlumata görə xəsarət alan yoxdur. Maddi ziyan qiymətləndirilir. Ukrayna Moskvanın hücumlarına cavab olaraq Rusiyanın neft emalı zavodlarına hücumlarını bərpa edəcək. Bunu Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Financial Times-a müsahibəsində deyib. Zelenski ABŞ prezidenti Donald Trump'ın elan etdiyi enerji atəşkəsinə riayət etmək üçün hücumları 3 gün müddətinə dayandırdığını vurğulayıb. Qeyd edək ki, Zelenski bu açıqlamanı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukrayna ordusunun Starlinqə girişini məhdudlaşdırması fonunda verib. Yəmən hökuməti Taiz şəhərinin Husilər tərəfindən mühasirəsinin aradan qaldırılması və humanitar fəlakətin qarşısının alınması üçün BMT-ni və Təhlükəsizlik Şurasını təcili və təsirli addımlar atmağa çağırıb. Bu barədə Yəmənin Xarici İşlər Naziri xanım Əfra Əzduabinin BMT-nin baş katibinə, Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə, İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissara, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidentinə və BMT baş katibinin humanitar məsələlər üzrə müavininə anladığı məktubda bildirilib. Məktubda Husilərin son eskalasiyası, Taiz şəhərində və ətraf kəndlərdə mühasirəni gücləndirməsi, 4 milyondan çox insanı, o cümlədən qonşu vilayətlərdən gəlmiş məcburi köçkünlərə əhatə edən humanitar fəlakət təhlükəsi barədə məlumat.

istənilir. Gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 23-28, Aran rayonlarında 24-29, dağlıq yerlərdə 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq

0: Raffle Edition kimi. Raffle Edition. Böyük məkan. Məhdud seçim. Bakının seçilən ünvanında. Ağşəhərdə. Ətraflı Ulduz 49-19 və Raffle.az.
1: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Gündəlik alış-verişlərini bir bank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki bir bank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
3: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
4: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş. 36 aylık daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 49-19.
5: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: radio açılmışdı və mən orada danışır Bakı və sonra da saat neçədir və başqa məlumatlar. O gündən sonra bu radioda danışır Bakı sanki məni hər gün saat kimi oyadan bir səs idi. Əlbəttə ki, sonralar, uzun müddət sonralar mən varanda radio tarixinə keçmiş diktorların, ilk diktorların adlarını bildim. O cümlədən də Aydın Qaradağlı əlbəttə ki, yadımdadır. Bizim radio mənə çox-çox məlumatlar verirdi. Çünki uzun müddət bizim imkanımız yox idi televizor almağa. Ona görə radio bizim evdə yeganə məlumatı bizə çatdıran, nələr baş verir ən azından ölkəmizdə radio idi. Və bu bizim Azərbaycan radiosu idi. Danışır Bakı sanki bizi dünyalara aparırdı. Bizim Azərbaycan radiosunun 100 yaşı tamam olur. Əbədi yaşa Azərbaycan radiosu.
1: Xalq artisti Fəxrəddin Manafov.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satış və investisiya fürsətləri üçün mənzilinizi indi seçin. Ətraflı Ulduz 63-63 deluxeresidence.az.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63 deluxeresidence.az.
8: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
3: Diqqət! Vergi ödəyiciler.

0: işçiləri. Rubrik hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Kanun ne değil?
1: Əlilliyi olan şəxslər üçün ayrılmış parklanma yerini zəbt etməyin zərməsi nə qədərdir?
2: Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 346.1.3-cü maddəsinə əsasən əlilliyi olan şəxslərin nəqliyyat vasitələri üçün nəzərdə tutulmuş parklanma yerlərində digər nəqliyyat vasitələrinin parklanmasına görə 60 manat məbləğində cərimə tətbiq edilir.
3: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Böyük düşünün, işlərinizi, həyatınızı və ən əsası evinizi. Çünki böyük düşüncələrə böyük məkan yaraşır. Ağşəhərin seçilən ünvanı, Raffle Edition ilə həyatınıza daha çox yer ayırın. Raffle Edition, böyük məkan, məhdud seçim. Ətraflı Ulduz 4919 və Raffle.az.
3: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə. O da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alışverişə başla.
4: Ətraf Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Everest zirvə.

اشتاق بنازلك الليل ما يا سيدنا كيف على ذا شغناي

Dinlə şuuru, öz qəlbini sənə açan, hər kəlməsi alov saçan, tarix yaşlı baban kimi, gözü yaşlı anan kimi. Tüstüsünə aman elə, oduna yan, dayan, düşün, düşün, dayan. Dinlə onu, hər güşəsi quş qonmayan qayalardan daş tərpədər, kipliklərdə yaş tərpədər. Mahnılar var ayaqları, muğamlarsa baş tərpədər.

Şur, oxuyur Tələt Qasımov, müşayiət edir Bəhram Mansurovun idarəsi ilə instrumental ansambl. Muğam 1968-ci ildə lentə alınıb.

Əl çəxdinə bir payad zindan ey dil. Elə səltənət çəxdinə payad zindan ey dil. Yusufi izzət üçün sakin zindan eylə. Elə çəkməsən.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Yeni ünvan, yeni imkanlar. Deluxe artıq Ağşəhərdə. İlkin ödəniş 30%. 36 aya dək faizsiz daxili kreditlə erkən satışlar başladı. Ağşəhərdə öz mənzilinizi seçmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe Residence.az.
5: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun.

0: zaman. 30 faiz ilkin ödeniş. 36 aya dek faizsiz dahili kredi imkanı ile. Etraflı Ulduz 63-63 Deluxe Residence.az.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: 105 FM.
6: Bunu hansı qurmuş elədi belə?
7: O böyüyəndə ona qardaşlıq eləyərsən.
8: Sağalacaq həkim.
6: Qəti narahat olma.
7: İstəyirlə abad havalanmıyım. Sən elə bilirsən, mən istəyərdim belə olsun. Dostlarım ölsün, sən qorxasan.
6: Nəsə lazımdır? Uşağımı xilas elə.
7: Hara getdi Gülşah qalbəsi?
9: Bilmirəm.
10: Gülşən görməmsin. Gülşən vatın qucağında uşaq bayaq sahildə gördüm.
11: Dördüncü divar, 19 oktyabr, saat 23-də.
12: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron, 105 FM, Gəncə, 90 FM, Aksu, 88 FM, Axtafa, 93.5 FM, Füzuli, 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Tara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
13: Danışır Bakı, saat 14'dü.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün Bakıda Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə toplantısı keçirilir. Prezident İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Bugün paytaxtda Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçı dövlətlərinin əmək, məşğulluq və əhalinin sosial müdafiəsi üzrə Məşvərət Şurasının 39-cu iclası keçirilir. Daha ətraflı məlumatları əməkdaşımız Şahnun Qasımova çatdırır.
1: Azərbaycanda 2018-2026-cı illərdə 4 milyon insanı əhatə edən 5 sosial islahat paketinin icra edildiyini, bu islahatlar üçün hər il əlavə olaraq 8 milyard manat, yəni 4,7 milyard ABŞ dolları ayrıldığını, gələn ilin 6-cı sosial islahat paketinin həyata keçirilməsi üçün hazırlıq işlərinə artıq başlandığını diqqətə çatdırılıb və işsizliyə görə sığorta ödənişinin orta aylıq məbləğinin 1,4 dəfə artdığı qeyd edilib. Bundan əlavə, qeyd edilən dövrdə əmək müqavilələrinin sayının 44% minimum əmək haqqının 3,1 dəfə artdığı bildirilib. Əmək və sosial müdafiə sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üçün atılan addımlar bu sahədə elektronlaşma prosesinin daha geniş rəqəmsal transformasiya mərhələsinə keçdiyi qeyd edilib. İclasda Azərbaycan və Qazaxıstanda əmək məşğulluq və sosial müdafiə sahələrində rəqəmsal xidmətlərin inkişafı haqqında məlumat verilib.
0: Amerika Birləşmiş Ştatlarında noyabrın 3-də keçiriləcək aralıq seçkiləri beynəlxalq müşahidə missiyası olmadan baş tutacaq. Donald Trump administrasiyasının ATƏT-ə dəvət göndərməməsi Vaşinqtonun 20 ildən artıq davam edən ənənədən imtinası kimi qiymətləndirilir. Ağ Ev seçki prosesini Amerikalıların nəzarət edəcəyini bildirir. Qərarın səbəbləri və mümkün siyasi nəticələri barədə Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu məlumat verir.

0: ABŞ-də Donald Trump administrasiyası noyabrın 3-də keçiriləcək aralıq seçkilərini müşahidə etmək üçün Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına ATT dəvət göndərməyibdir. Bununla da Birləşmiş Ştatlar 2002-ci ildən davam edən seçki müşahidəsi təcrübəsindən ilk dəfə kənara çıxır. Bəs Vaşinqton bu qərarı nə ilə izah edir? Ağ Evdən bildirilir ki, seçkilər Amerikalılar tərəfindən idarə olunacaqdır. ABŞ vətəndaşlarının iştirakı ilə keçiriləcək və yenə Amerikalılar tərəfindən müşahidə ediləcək. Bu açıqlama administrasiyanın seçkilərin daxili məsələ olması və xarici müşahidə ehtiyac duyulmaması mövqeyini ortaya qoyur. Qərarın siyasi səbəbləri barədə isə müxtəlif ehtimallar irəli sürülür. Birincisi, Trump administrasiyası son aylarda ATƏT-in büdcəsinin və fəaliyyət dairəsinin azaldılmasını, təşkilatın əsas təhlükəsizlik məsələlərinə yönəlməsini tələb edir. ABŞ-nin ATƏT-dəki nümayəndələri təşkilatın islah edilməsi və yenidən istiqamətləndirilməsi mövqeyini müdafiə ediblər. Bəs bu baxımdan seçki müşahidəçilərinin dəvət edilməməsi Vaşinqtonun ATƏT-ə ümumi yanaşmasının bir hissəsi ola bilər. İkinci məqam əvvəlki müşahidə hesabatlarıdır. ATƏT 2024-cü il ABŞ seçkilərini ümumilikdə yaxşı təşkil olunmuş proses kimi qiymətləndirmişdi və seçki sisteminin təkmilləşdirilməsi üçün 31 tövsiyə təqdim etmişdir. Bura seçki hüququ kampaniyanın maliyyələşdirilməsi və müşahidəçilərin seçki məntiqələrinə çıxışı ilə bağlı məsələlər də daxil idi. Beləliklə, ATƏT nümayəndələrinin olmaması seçkinin nəticəsinə hüquqi təsir göstərməyəcəkdir. Ancaq qərar ABŞ-nin uzun illər başqa ölkələrə tövsiyə etdiyi beynəlxalq seçki müşahidəsi prinsipini bu dəfə öz seçkilərinə tətbiq etməsi ilə bağlı müzakirələri gücləndirir.
1: Slovakiyanın baş naziri Robert Fico Avropa İttifaqının 2028-2035-ci il büdcəsində Ukraynaya növbəti kreditin nəzərdə tutulmasına etiraz edib. Onun sözlərinə görə Ukraynaya daha əvvəl verilən pulların da geri qaytarılacağı şübhə doğurur.
2: Ukraynaya kredit ayrılması məsələsi yenidən müzakirə mövzusudur. Düşünürəm ki, Avropa İttifaqı Şurası dekabrda Ukraynaya daha bir neçə milyard dollarlıq kredit verilməsinə dair siyasi bəyanat səsləndirəcək. Slovakiya hökuməti adından xəbərdarlıq edirəm ki, bu borc 2028-2035-ci il büdcəsinə daxil edilə bilməz. Bu çox təhlükəli ola bilər. Avropa İttifaqı Ukraynaya 90 milyard dollar kredit ayırıb. Cəsarətlə deyə bilərəm ki, bu pullar qaytarılmayacaq. Düşünürük ki, bu Ukraynaya bir hədiyyədir.
1: Pakistanın şimal-qərbində yerləşən Peşəvər şəhərində özəl məktəbin damı çöküb, hadisə nəticəsində 30-a yaxın şəxs həyatını itirib, 20-dən çox adam xəsarət alıb. Faciə qurbanlarının əksəriyyəti şagirdlərdir. Hadisə yerinə xilas edicilər cəlb olunub. Yaralı şagirdlərin bir qisminin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. İlkin ehtimala görə hadisəyə binanın konstruksiyasının zəif olması səbəb olub. Faktla bağlı araşdırma davam edir. Braziliyanın San Paulo şəhərində güclü yağış daşqına səbəb olub. Şəhər mərkəzində avtomobillər tuneldə qalıb. Cəmi bir neçə dəqiqə ərzində tuneldə suyun səviyyəsi kəskin yüksəlib. Sürücü və sərnişinlər təşviş içində nəqliyyat vasitələrini tərk etməyə çalışıblar. Əraziyə nasos qrupları və digər xilasetmə xidmətləri cəlb olunub. Mülki müdafiə xidməti isə xəbərdarlıq edib ki, yağışların davam etməsi və güclü külək daşqın və ağacların aşması riskini daha da artıra bilər. Türkiyənin İstanbul şəhərində yağan güclü leysan ciddi fəsad törədib. Əlverişsiz hava şəraiti iki nəfərin həyatına son qoyub. Onlardan biri su basmış yolu keçərkən, digəri isə gölməçədən keçərkən cərəyan vurması nəticəsində həyatını itirib. Xəsarət alanların da olduğu bildirilir. Şəhərin bir sıra ərazilərində yollar, metro stansiyaları və yeraltı keçidlər su altında qalıb. Əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar təhsil müəssisələrində əyani tədrisə bir günlük fasilə verilib. Bəzi hava limanlarında xüsusi təyyarələrin şəhərə inişində çətinliklər yaranıb. Yunanistanın Rodos adasında leysanla müşayiət olunan qasırğa dağıntı və təlafata səbəb olub. Təbii fəlakət nəticəsində bir nəfər həlak olub, infrastruktura ciddi ziyan dəyib, avtomobillər su altında qalıb. 6 saat ərzində adaya 202 mm həcmində yağıntı düşüb. Xilasetmə xidmətinə 100-dən çox müraciət daxil olub. Su basmış evlərdən sakinlər təxliyə edilib. Əksər yerlərdə elektrik təchizatı kəsilib. Məktəblər bağlanıb. Yunanistanın digər ərazilərində də əlverişsiz hava hökm sürür. Qasırğa bərələrin hərəkətində və hava nəqliyyatında problemlərə səbəb olub. Ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və axşam bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağışı və axşam bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 23-28, Aran rayonlarında gecə 16-19, gündüz 26-31,

Dağlıq yerlərdə isə gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: menzil alıp... Serpacan Radyosu. Var. Menzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Her evde, her yerde seslenen yegane Azerbaycan radyosu 105 FM.
1: Azerbaycan Prezidenti Cenab İlham Əliyevin yeni Azerbaycan Partiyasının 8. kurultayındakı nitqindən.
2: İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. 8 noyabr müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. 8 noyabr bizim əbədi bayrağımız olacaq. 20 sentyabr eyni əhmiyyət daşıyır. Çünki məhz sentyabrın 20-sində 2023-cü ildə Azərbaycan separatizmə son qoydu. İşğala son qoydu, ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa etmişdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq.
1: Azərbaycan Radiosu 101.
0: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Əkinçi qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. 25 iyul 1876. 14-cü nömrə 1876. 14-cü nömrə. Daxiliyyə. Avropa tayfasının hər birinin bir neçə qəzeti və jurnalı olub. Hətta bizim həmçeşmimiz ermənilərin 10 qəzetləri və 3 jurnalları var. Əkinçi qəzeti bina olunca bizim heç bir qəzetimiz ya jurnalımız olmuyor. Doğrudur, Tehranda bir neçə ildir ki, Ruznamə-i İran çap olunur, amma ondan heç kimsəyə xeyir yoxdur və ona qəzet demək olmaz. Müştərilərimizin bəzisi təvəqqə edirlər ki, qəzeti həftədə bir dəfə çıxardaq. Ona görə də yazıb bəyan edirik ki, əgər təzə ilədək 300-dən çox adamı xahiş edə ki, 6 manat verib qəzet apardacaqlar, o vaxtda gələn ilin ibtidasından qəzeti həftədə bir dəfə çıxardacaq. Bəziləri qəzet oxumağı günah hesab edir ki, güya qəzet oxumaq şəriətə namüvafiqdir. Bunun qabağında sizə nə deyim? Sizdə taqsir yoxdur. Allah lənət eləsin ol kəslərə ki, bu böhtanı bizim şəriətə deyib, şəriətimizi bihürmət və sizi sərgərdan ediblər. Təzə xəbərlər. Rus dövlətinin İstanbulda olan vəziri muxtarı General İqnatyev iyul ayının 12-sində 6 aya Peterburqa gedib. Rus qəzetlərində yazırlar ki, cənab İqnatyev Odessanın yanında özünə bir mülk almaq istəyir ki, qiyməti 1 milyon manatdır.
0: Əkinçi qəzeti 1875.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Gündəlik alış-verişlərini Birbank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki Birbank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
4: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Tarihin Aynası, Azerbaycan Radyosu.
2: Mən Azərbaycan radiosunda öz əmək fəaliyyətimə başlamışam 1989-cu ildə. Təxminən bir ay müddətində burada bir balaca təcrübə keçdikdən sonra televiziyanın günün ekranı xəbərlər redaksiyasına keçirildim və orada müxbir olaraq öz fəaliyyətimi davam etdirdim. Azərbaycan radiosu Azərbaycanın səsidir. İndi belə radiolar çoxdur, FM radiolar da çoxdur, amma Azərbaycan radiosunun həmin o dəsti xətti, həmin o səsdəki sambal, ağıryana belə deyək, peşəkarlığı hələ də qalmaqda davam edir. Yəni bu sahənin mütəxəssisləri gözəl bilirlər ki, səs insanın birinci vizit kartıdır və sənin səmimiyyətində, sənin peşəkarlığında, sənin hətta intellektual baqajın belə səsindən bəlli olur. 100 yaşını qeyd edən Azərbaycan radiosunun səsi qocalmayıb əlbəttə ki, zənginləşib, dolğunlaşıb və özünün həmin o peşəkar baqajını artırıb. Mən arzu edirəm ki, bundan sonra bir 100 il müddətində də Azərbaycan radiosu ürəklərdə həmin tutduğu yerdə qalsın. Orada çalışan bütün həmkarlarıma, Azərbaycan radiosunun elə dinləyicilərinə də öz salamlarımı və ürəkdən təbriklərimi çatdırıram.
3: Jurnalist İlhamiyyə Rzayeva.

0: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: bütün Azərbaycanda dalğaların əks-sədası. Azərbaycan Radiosu. 105 FM. 105 FM.
1: Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
2: Artıq dünyada bilməyən yoxdur ki, sözümüz imzamız qədər dərdir.

0: Dəyərlidir və nəyi demişiksə, onun üstündə dururuq. Heç vaxt iki başlı oyun oynamamışıq. Heç vaxt hansısa ölkəyə qarşı iki yüzlülük, riyakarlıq göstərməmişik. Halbuki belə münasibətlərlə, dəfələrlə üzləşmişdik və bu gün də üzləşirik. Amma biz heç vaxt onlar kimi ola bilmərik. Biz özümüzə hörmət edən insanları biz ləyaqətlə aparırıq.
1: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
2: Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et. Böyük

0: əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytı qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: cesaret el. Aşık Murat Niyazlı. Gürdiyi ustad sənətkarlardan biridir. 1948-ci ildə Göyçədən Şəmşirə köçmüş Aşıq Məhəmməd Rızayevin şəhirdə olmuşdu. O, ustadından aşıq havalarını, dastanları öyrənmiş, aşıq şiirini müxtəlif şəkillərində şiirlər yazmışdı.
1: Mərd doğulmuş, mərd qalmış, harda türk var, mən oradanam. Döyüşlərdə zəfər çalmış, harda türk var, mən oradanam. Təbriz, Bakı, Cəm Osmanlı, üyükləri köhrək qanlı, təmiz qanlı, pak vicdanlı, harda türk var, mən oradanam. Qulaqları sərin buzlu, bayraqları ay ulduzlu, söz söhbəti dadlı, buzlu, harda türk var, mən oradanam.
0: Zəngin söz və incə musiqi zövqü olan Aşıq Murad Türkiyədə, İranda, İraqda səfərlərdə olmuş, aşıq musiqisini layiqincə təbliğ etmişdi. Aşıq Murad bir neçə şiirlər kitabının müəllifi, Muxtar bəy dastanının yaradıcısıdır.

Ustadaşıq 2004-cü ildə dünyasını dəyişsə də, yaratdığı Murad Gilanarı saz havası yüzillər boyu onu yaşadacaq.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə,
0: reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
3: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəəli şəxsidir.
4: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə. Pro kimi başla.
3: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Dünyanın məşhur Bu kocaman teatr Avropada ən yaxşı qorunan qədim Roma teatrıdır və bugünə qədər demək olar ki, mükəmməl vəziyyətdə qalır. 1981-ci ildə UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilib. Bir vaxtlar Aran şəhəri Araucion adlanırdı. Eramızdan əvvəl 136-cı ildə Roma İmperator Oktavian Avqustun sadiq əskərlərinə bağışladığı torpaqda 2-ci Qali Legionun veteranları tərəfindən salınıb. Şəhər sürətlə inkişaf eləməyə başladı və cəmi bir neçə 10 illikdən sonra onun əhalisi 110 min nəfərə çatdı. Bir çox böyük Roma şəhərlərində olduğu kimi Araucionda da teatr tikildi. Bu, Roma İmperiyasının ən böyük və ən gözəl teatrlarından biri oldu. Aranj artıq Fransanın ərazisi olanda teatrı ziyarət edən 14-cü Lidovik, teatrın görkəmi ziyarət edən 14-cü Lidovik teatrın görkəmindən təsirlənərək dedi, bu mənim krallığımın ən gözəl məkanıdır. Qədim teatr 3 mərtəbəli idi. Səhnə mexanizmlərlə təchiz edilmişdi ki, dekorasiya onun üzərində hərəkət eləsin. Araucion teatrı 10 min tamaşaçı tuturdu.

Arauziondakı teatr 391-ci ilə qədər fəaliyyət göstərdi və İmperator 1-ci Böyük Teodosiusun dövründə bağlandı. Xristian kilsəsi əyləncələri qadağan elədi. 5-ci əsrdə Oranj və Skotlar tərəfindən tutuldu. Bu zaman bir çox qədim tikililər dağıdıldı. Arauzion teatrı da bu aqibətdən yaxa qurtara bilmədi. Onun taxta damı yandırıldı, heykəllər sındırıldı, binanın bir hissəsi tamamilə söküldü. Teatr xilasına görə məşhur fransız yazıcı

Сара Бернард, Пласида Доминго, Барбара Кенрих, Монсеррат Кабалье, Раймонди, Фурланетта burada müxtəlif vaxtlarda çıxış ediblər. Teatrda nümayiş olunan məşhur operalar sayəsində dünyanın hər yerindən minlərlə ziyarətçi Oranja gəlir.

0: Ulu Yurdun Nefesi 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Salam abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filialları.
2: İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Salam abala,
2: qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Salam abala, gör dayın sağ nə deyir. Yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizlə pul verirmiş. Özü də filial ha burdaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzil və Ulduz 4919. Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
6: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş 50 aya qədər

0: dəyərlisi məhdud olandır. Nadir olanın özünə məxsus bir dəyəri var. Məkan da belədir. Raffle Edition kimi. Raffle Edition. Böyük məkan. Məhdud seçim. Bakının seçilən ünvanında. Ağ şəhərdə. Ətraflı Ulduz 4919 və raffle.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan Radiosu.

0: Yaddaş sayfaları. Yaddaş sayfaları. Hürmetli dinleyiciler, verilişimizin bu sayından başlayarak size Azerbaycan yazıçılarının çağdaş eserlerinden örnekler təqdim edirik. Önce İsa Muğanna'nın Şəhbəli povestinden bir parçaya qulaq asın.
1: Məmmə, qurbanın oğlum, daha mən dözəmirəm. Başını qaldır mənə bir kəlmə de. Mən başa düşəmirəm, dayı. Şəhbəli buna təəccüb elədi. Nəyi? Nəyi başa düşəmirsən, a qurbanın oğlum? Mənim rüşvət yediyimi indi bilmirsən. Məmmə yenə siqaretini sümürdü. Üstü dağıldı. Amma Şəhbəli hamanca illərcə alışdığı ağ bənizli, sakit baxışlı, zərif göyçək Məmməsini gördü. Ən dəhşətlisi bu idi ki, Məmmə həmişəki kimi gülümsüyürdü. Şəhbəli utqundu. Yalandı. Nədir yalan olan, dayı? Sən alan adam oxşamırsan. Oxşamaq üçün necə olmalıyam ki? Mən sənə dedim, haram yeyən adam dəyişirik olur. Yerişinəcən, oturuşuna, duruşunacan, gözünün içinəcən. Məndə dəyişirlik görmürsən? Görmürəm. Bir yaxşı-yaxşı bax. Görmürəm, deyə Şəhbəli inadla təkrar edəndə Məmmə köksünü ötürdü. Görmürsənsə, demək dəyişirlik mənim içərimdədir, dayı. Buna nədir sözüm? Sözüm əvvəlkidir, inanmıram. Necə ola bilər ki, sən elə şey eləyəsən, mənim xəbərim olmaya? Məni təəccübləndirən də elə odur də, dayı. Bir saatdır danışırsan, baxıram ki, görəsən nə olub bu kişiyə. Birinci rüşvəti mənə sən özün vermisən. Mən? Sənə rüşvət? Birinci dəfə sən mənə quzu vermisən. Yadındadır, sonradakı erkəklər. Ah, sənə qurban olum. Niyə mən öldürürsən? Mənlə belə zarafat eləmə. Quzu, erkək. Mənə de görüm, hansı dili qurumuş deyib. Nə təyər olub Mursaqulu elə xəbərlə gedib safxoza? Səni doğrudan mı çıxardıblar işdən? Çıxardıblar yumuşaq sözdü, dayı. Qovublar. Axı nə istə? Rüşvət istə. Səni böhtana salıblar. Yox, dayı, böhtan deyil. İnanmıram. Dünya dağılsa da inanmaram. Çox nahaq. Sürdüyüm maşını da, bax o televizoru da, soyuducunu da, bu evdə nə görürsən, bax, bu podpisini kitablaracan. Hamısını rüşvətlə almışam. Maaşla yaşayan kimdir indi, dayı? Dolanmaq olmur. İçərim dəyişib, dayı. Çox dəyişib. A, sənə qurban olum. Bu evdəkiləri mənim öz gözümün qabağındaca qaynatayın pulunu almadın mı? Niyə zülm eləyirsən mənə? Zemfira balamın cehizi deyilmi bunlar? Yox, dayı. Adını cehiz qoymuşam. Şəhbəli son dəfə. İnanmıram, dedi. Rüşvətforun bax burasında, qaşqasında möhür olur. Əlini alnına vuranda ovcu qəribə, qatı tərə bulaşdı. Yenə də at dodağı çimildəşirdi. Səndə mən möhür görmürəm. Məmmə nəyi isə təəssüflənən kimi köksünü ötürdü. Möhürü mənim əmək kitabçama vurublar, dayı, dedi. İşdən kənar.

Velisin. İmza, mühür. Şəbbəlinin onda təzə sezdiyi laqeyd, soyuq görkəmlə sigaret çəkməkdən dilimə zəhər çöküb dedi. Yemişlərin şirindirmi dayı? Şəbbəlidən səs çıxmadı. İndi o da ayaq üstə idi. Mənbə mətbəxə keçib nimşə, çəngəl, bıçaq gətirəndə də, yemək otağına qayıdıb yemiş kəsəndə, səliqə ilə doğrayıb, hava yaman istidi, amma sən istəyə baxan deyilsən, içəndə içirsən deyib, soyuducudan araq çıxaranda da. Şəbbəli uşaq kimi addım addım onun ardınca yeriyir, birdən-birə dəyişmiş, donuq. Demək olar ki, tamamilə ifadəsiz gözləri ilə onun hərəkətlərini izləyirdi. Məmmə iki qədəhə araq süzdü. Öz qədəhini götürdü. İçək dayı, yayda mən dilimə içki vurmuram. Amma sən gəlmirsən, içməmək olmaz. Bəlkə aclığım var. İstəyirsən bir yana gedək. Parka, Drujbiya, hə? Şəbbəli dillənmirdi. Şəbbəli dillənmirdi. Daha hər şeyi dərk etmişdi. İşıqlı dünyasının qaraldığını, yox olub nağıla, əfsaniyə çevrildiyini başa düşmüşdü. Mənbiyə yox, indi Şəbbəli elə bir boşluğa, heçliyə baxırdı. Getmək istəmirsən? Di qaldır sənin sağlığına dayı. Nə qədər qəribə, orijinal kişisən. Bir o qədər də etibarlı, sədaqətli adamsan. Mənim püskünümdəki gəlmisən, bu sənin mədəd kişi olduğunu təkrar sübut eləyir. Sənin sağlığına dayı. Mursaqulu kişi necə demişdi, elə də oldu. Aşxanada oturub, balaz stəkanını içəndən sonra, gəlirəm ay oruç, bu dünya mənim yerim deyil, sənin yanına gəlirəm dedi və başını stola indirib, elə qəribə, sakit, rahat öldü ki, oturduğu yerdəcə yatdığını güman eləyib, aşxana bağlanana qədər öldüyünü bilmədilər. Biləndi isə təəccüblənmədən, həyəcanlanmadan, hə, qutardı, qutardı. Şəbbə də belə getdi, dedilər. Şəbbə də belə getdi, dedilər.

Yaddaş səhifələri. Hörmətli dinləyicilər, siz İsa Muğannanın Şəhbəli povestindən bir parçanı dinlədiniz. Oxudu Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Roza Tağıyeva.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
2: Bugün Azərbaycan xalqı təhlükəsizlik, əmin-amanlıq şəraitində yaşayır. Bu, indiki dünyada böyük sərvət sayıla bilər. Çünki bugün dünya xəritəsinə baxsaq, görərik ki, Azərbaycan xalqı qədər sabitlik, əmin-amanlıq, sülh şəraitində yaşayan çox az xalqlar və ölkələr var. Bu, bizim reallıqlarımızdır. Ona görə təhlükəsizlik tədbirləri daim gündəlikdə olmalıdır. Ölkə daxilində hər hansı bir risklər mövcud deyil. Nə fiziki risklər, nə ideoloji risklər, nə hansısa başqa. Bütün risklər hüdudlarımızın kənarında formalaşır və Azərbaycan gücləndikcə və daha fəal və açıq, müstəqil

Gözəlim, gözəlim, nə gözəllər gördüm, gülmədim.

Diabet halk arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduzdurur, səkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
1: Yeni ünvan, yeni imkanlar. Deluxe artıq Ağcahərdə. İlkin ödəniş 30%. 36 aya dək faizsiz daxili kreditlə erkən satışlar başladı. Ağcahərdə öz mənzilinizi seçmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe Residence.az.
2: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Gözləməyə ehtiyac yoxdur. Deluxe Residence elmlər, yaşayışa hazır mənzillər. Bugün alın, sabah təmirə başlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe Residence.az.
0: Dəyərli sahib.
1: Deluxe Residence.az.
0: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kredi yollarından biri laf aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele onu deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faize kadar daha serfer olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü temin edeceğim. Sen de götür. Yarım çığ ne işin varsa tamamla. Etraflı malumat için de elə bir banka gir.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
8: Bunu hansı əli bürmüş elədi belə?
9: O böyüyəndə ona qardaşı da yerirsin.
10: Sağalacaq həkim.
8: Qəti narahat olma.
10: İstəyirlər rahat havalanmıyor. Sən elə bilirsən, mən istəyərdim belə olsun. Dostlarım ölsün, sən qorxasan.

0: 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Bugün Bakıda Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci

0: AQİM-in 7-ci zirvə toplantısı keçirilir. Qazaxıstanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Alim Bayel ASTV xəbərə eksklüziv müsahibə verib və AQİM çərçivəsində əməkdaşlığın perspektivləri barədə danışıb.
1: Bu sammitin çərçivəsində Azərbaycan və Qazaxıstan arasında Xəzər dənizinin dibi ilə rabitə xəttinin, internet xəttinin təntənəli açılışı olacaq. Bu da ölkələrimiz arasındakı vacib bir layihədir. Bunun sayəsində Qazaxıstan və Azərbaycan Avrasiyada önəmli bir kommunikasiya Kasiya xabı olacaq.
0: Ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə məşvərətin 7-ci sammiti işinə davam etdirir. Tədbiri izləyən əcnəbi jurnalistlər Bakının regional təhlükəsizlik və dialoq üçün mühüm platforma olduğunu qeyd ediblər. Qırğızıstanlı jurnalist Akmur Nurdinova və Türkmenistanlı jurnalist Kakamurat Rejepov.
2: Azərbaycan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə siyasi dialoqu çox uğurla inkişaf etdirir. Biz jurnalistlər olaraq bunu görürük, hiss edirik və işıqlandırırıq. Azərbaycanın Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə məşvərətin 7-ci sammitinə ev sahibliyi etməsi təqdirə layiqdir. Bugün məhz Bakı, regional təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi, Etimadın möhkəmləndirilməsi və təbii ki, Asiyada əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün unikal dialoq platforması kimi çıxış edəcək.
3: Azərbaycan-Türkmənistan əlaqələrinin bugünkü səviyyəsi, xüsusilə Bakıda keçirilən bu tədbir xalqlar arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Türkmənistan prezidenti bu mötəbər məclisə ölkəmizin irəli sürdüyü mühüm təşəbbüslərlə qatılır. Məclisin işinə uğurlar arzulayırıq. Dostluq və əməkdaşlıq körpülərinin bundan sonra da daha da möhkəmlənməsini diləyirik.
0: Dünya xəbərləri ilə davam edirik. Avropa Şurası üzvlərinin Belçikada növbəti sammiti gözlənilir. Sammit iştirakçıları Brüsselə gəlməyə başlayıblar. Niderlandın baş naziri Rob Jetten sammitdən əvvəl mətbuat konfransında çıxışında Ukraynaya dəstəyini ifadə edib.
4: Biz Ukraynalılarla çiyin-çiyinə mübarizə apardıq. Onlar Ukrayna xalqını qorumaq üçün hər nə lazımdırsa etməlidirlər. Bütün Avropa liderlərinə çağırış edirəm. Avropa liderləri Ukrayna üçün istər maliyyə, istər hərbi və ya qeyri-hərbi müstəvidə daha çox kömək etməlidirlər. Avropa ölkələrinin çoxu Ukraynaya dəstək fəaliyyətində geri qalırlar.
0: Bu arada Ukraynanın Kirovoqrad vilayəti müharibə başlayandan ən kütləvi dron hücumuna məruz qalıb. Mülki əhali arasında itkilər var. Ukrayna isə Rusiyanın Ryazan şəhərindəki neft emalı zavodunu hədəfə alıb. Qaradənizdə daha bir insident baş verib. Rumıniyanın ərazi sularında ticarət gəmisində yanğın baş verib. Rumıniyanın Hərbi Dəniz Qüvvələri İdarəsi Komor adalarının bayrağı altında üzən gəmidə yanğınla bağlı məlumat aldıqlarını açıqlayıb. Ekipaj üzvlərinin hamısı təxliyə edilib. Xəsarət alan olmayıb. Rumıniyanın müdafiə naziri Radu Miruta gəminin dronla vurulub-vurulmadığının hələ ki məlum olmadığını bildirib. O, insidentlə bağlı araşdırma aparıldığını qeyd edib. İspaniyanın Barcelona şəhərində fermerlər etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyaya 200-ə yaxın traktor cəlb edilib. Etirazçılar yolun ortasında ot tayalarını od vurublar. Nəticədə nəqliyyatın hərəkətində maneələr yaranıb. Fermerlər hökumətdən maliyyə dəstəyi və kənd təsərrüfatı sektorunun qorunması üçün uzunmüddətli tədbirlər görülməsini tələb edirlər. Göytəpə sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində külli miqdarda narkotik vasitənin qaçaqmalçılıq yolu ilə İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikasına keçirilməsinə qarşı salınıb. Belə ki, ötən gün keçirilmiş sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində 16 kilogram 600 gram narkotik vasitə və 1970 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həbi aşkar olunaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və axşam bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 23-28, Aran rayonlarında gecə 16-19, gündüz 26-31, dağlıq yerlərdə isə gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az. Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi. Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş. 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
5: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yeni ünvan, yeni imkanlar. Deluxe artıq Ağşəhərdə. İlkin ödəniş 30%. 36. Ağşəhərdə öz mənzilinizi seçmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az. 3. DeluxeResidence.az.
1: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Böyük düşünün, işlərinizi, həyatınızı və ən əsası evinizi. Çünki böyük düşüncələrə böyük məkan yaraşır. Ağşəhərin seçilən ünvanı Raffle Edition ilə həyatınıza daha çox yer ayırın. Raffle Edition, böyük məkan, məhdud seçim. Ətraflı Ulduz 49-19 və Raffle.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Stəkanın alt hissəsinə şirin su, üst hissəsinə isə yaxşı dəmlənmiş çay tökülür. Alt hissə şəkərli olduğundan fərqli qatılığa malik iki maye bir-birinə qarışmır. Beləliklə, stəkanda dürəng, yəni iki rəngli çay əmələ gəlir. Adətə görə bu çayı yalnız qızın hərisini aldıqdan sonra qarışdırıb içirlər. Stəkandakı ağ su oğlanı, xına rəngli dəmli hissə isə qızı təmsil edir. Xına rəngli dəmli hissə isə qızı təmsil edir.

0: bilirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63 63. Deluxe Residence.az.

0: Raflı 3WRaffle.az ve Ulduz 4919.
1: Değerli sahipkar, hesabatlar çok vaktazdırsa seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif hakkı ve balans derdi olmadan Altay Elektron imzadan ödenişsiz istifade et.
2: Karate üzere 5 kat dünya çempiyonu Rafael Agaev kimi pro olanlar bilir. Güç doğru anda doğru adımı atmaktadır. Yeni Investas Pro ile sen de fırsatı vaktinde gör. Cesaretle adım at. Investas Pro tedbikini yükle. Kazanmayı öğrenmeye pro kimi başla. Investas İnvestisyon Şirketi 9 Yanvar 2016 yıl tarihli İSNL 38-2016 numaralı Merkezi Bank'ın lisansiyasıyla faaliyet gösterir. Marja ticaretine başlamazdan evvel risklerle tanış olmak vaciptir.
3: Velux Residence artık Akşehir'de. Clubhouse konsepsiyasında merkezleştirilmiş ağıllı bina sistemi, sakinlere özel konsiyerj hizmeti, kinoteatr, fitness ve spa, terasta pilates ve yoga, 2, 3, 4 otaklı ve teraslı menzil seçimleri. Etraflı Ulduz 63-63.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bank'da var.
5: Banko Baku 18 fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Hər şeyin dəyərlisi məhdud olandır. Nadir olanın özünə məxsus bir dəyəri var. Məkan da belədir. Raffle Edition kimi. Raffle Edition. Böyük məkan. Məhdud seçim. Bakının seçilən ünvanında. Ağşəhərdə. Ətraflı Ulduz 4919 və Raffle.az.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
7: Kalkkart indi pulsuz. Her alışverişten 3% yanacak veya 2% cashback, kart hesabınızdaki 20 bin manata dek kalır meblağına illik 7% gelir kazanın. Kalkkartı pulsuz çatdırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Kalkbank, uğurla birlikteyik.
5: ASC Kalkbankı, Merkez Bankı'nın 27 dekabr 2004. yıl tarihli 246 sayılı lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
8: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
9: Bunu hansı bölmüş elədi belə?
10: O böyüyəndə ona qardaşı da eləyərsən.
11: Sağalacaq həkim.
9: Qətin narahat olma.
11: Üstüyü qarabat havalanmıyor.
10: Sən elə bilirsən, mən istəyərdim belə olsun. Dostlarım ölsün, sən qorxasan.
9: Nəsə lazımdır? Uşağımı xilas elə.
10: Hara yetti Gülşen kavrası?
9: Bilmiyorum.
12: Gülşen görmemsin. Gülşen vatın kucağında Gülşen bayağı sahilde gördü.
13: Dördüncü divar 19 Oktyabr saat 23'te.
14: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezarınıza çatırdık. Bakı Abşarol 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
15: Danışır Bakı, saat 19'du.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Bugün Bakıda Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə toplantısı keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib.
1: Coğrafi olaraq Asiya ilə Avropanın kəsişməsində yerləşən Azərbaycan, Avrasiya məkanında birləşdirici mərkəz kimi getdikcə daha böyük rol oynayır. Ölkəmizin ikitərəfli və çoxtərəfli formatlar çərçivəsində bir çox dövlətlərlə siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, enerji, humanitar sahələrdə əməkdaşlığı öz növbəsində regionumuzda təhlükəsizlik

sistemini möhkəmləndirir. Azərbaycan davamlı olaraq bərabər hüquqluluq, Azərbaycan davamlı olaraq bərabər hüquqluluq, daxili işlərə qarışmama, ölkələrin ərazi bütövlüyü və suverenliyinin üstünlüyünə əsaslanan müstəqil xarici siyasət həyata keçirir. Azərbaycan dövlətlərarası münaqişələrin həlli məsələsində ikili standartların və seçici yanaşmaların tətbiqi ilə bağlı zərərli praktikaya qarşı fəal və əsaslandırılmış şəkildə çıxış edir. Azərbaycan AQM 2 il ərzində sədrliyi müddətində onun gücləndirilməsinə prioritet diqqət ayırmış və nəqliyyat, bağlantıları, rəqəmsallaşma, ətraf mühitin mühafizəsi, turizm, təhsil, elm və digər sahələrdə əməkdaşlığı fəal şəkildə təşviq etmişdir. Bütün üzv dövlətlərin yekdil dəstəyi ilə həyata keçirilmiş müxtəlif təşəbbüslərimiz nəticəsində hazırda AQM institusional və hüquqi baxımdan daha güclüdür. Üzvlərinin sayı genişlənmişdir və öz coğrafi məkanında təhlükəsizliyin, iqtisadi rifahın və qarşılıqlı anlayışın təşviqi naminə diyaloqu və qarşılıqlı fəaliyyəti inkişaf etdirmək üçün imkanları əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmlənmişdir.

Bugün Prezident İlham Əliyev Türkiyə Respublikasına Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan son dövrlərdə müşahidə olunan proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Buraxılışımız davam edir.

Sənəddə həmçinin dözümlülüyün və sivilizasiyalar arası dialoqun təşviqinə, təhlükəsizlik və rifah naminə elm, təhsil və innovasiyalardan istifadənin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Bununla yanaşı süni intellektin inkişafı nəticəsində yaranan imkanlar və risklər də sənəddə ön plana çəkilir. Bəyannamədə üzv dövlətlər arasında iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, nəqliyyat, enerji və rəqəmsal bağlantıların gücləndirilməsi, eləcə də enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı müddəalarda yer alır. Azərbaycanda 2018-2026-cı illər ərzində 5 böyük islahat paketi icra olunub. Bu paketlər 4 milyon insanı əhatə edib. Artıq 6-cı sosial islahat paketinin icrası üçün işlərə başlanılıb. Bu fikirləri əmək və

0: Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər ardıcıl xarakter daşıyır və konkret ölçülə bilən nəticələrlə müşahidə olunur. İslahatlar davamlı şəkildə həyata keçirilir. Artıq 6-cı sosial islahat paketinin 2028-ci ildə icrası üçün hazırlıq işlərinə başlanılıb. İşlə təmin olunanların sayı 2,6 dəfə, özünü məşğulluq proqramının iştirakçılarının sayı 2,7 dəfə, peşə hazırlığına cəlb edilənlərin sayı isə 1,7 dəfə yüksəlib. Əmək bazarında baş verən dəyişikliklər əmək haqqı və əmək münasibətləri göstəricilərində də özünü göstərir. Əmək müqavilələrinin sayı 44 dəfə, minimum əmək haqqı 3,1 dəfə, orta aylıq əmək haqqı 2,1 dəfə artıb.
1: Dünya xəbərlərindən davam edirik. Avropa İttifaqı liderləri blokun büdcə planları, bu barədə üzv ölkələr arasında yaranmış dərin fikir ayrılıqları, Çindən ixracatın artması, yüksək enerji qiymətlərini müzakirə etmək üçün bir araya gəliblər. Sammitdə eyni zamanda Ukraynanın gələn il üçün olan ehtiyaclarının qarşılanması məsələləri gündəmdədir. Almanya kansleri Friedrich Merz sammitdən əvvəl çıxışında Avropada olan bürokratiyanı əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa nail olmağa çalışdıqlarını və Kiyevə dəstəyini bildirib. Qaradənizdə daha bir insident baş verib. Rumıniyanın ərazi sularında ticarət gəmisində yanğın baş verib. Rumıniyanın Hərbi Dəniz Qüvvələri İdarəsi Komor adalarının bayrağı altında üzən gəmidə yanğınla bağlı məlumat aldıqlarını açıqlayıb. Ekipaj üzvlərinin hamısı təxliyə edilib, xəsarət alan olmayıb. Rumıniyanın müdafiə naziri Radu Miruta gəminin dronla vurulub-vurulmadığının hələ ki məlum olmadığını bildirib. O, insidentlə bağlı araşdırma aparıldığını qeyd edib. Avropa Şurası üzvlərinin Belçikada növbəti sammiti gözlənilir. Sammit iştirakçıları Brüsselə gəlməyə başlayıblar. Niderlandın başnaziri Robi Yetten sammitdən əvvəl mətbuat konfransında çıxışında Ukraynaya dəstəyini ifadə edib.
0: Biz Ukraynalılarla çiyin-çiyinə mübarizə apardıq. Onlar Ukrayna xalqını qorumaq üçün hər nə lazımdırsa etməlidirlər. Bütün Avropa liderlərinə çağırış edirəm. Avropa liderləri Ukrayna üçün istər maliyyələrinə çağırış edirəm. Avropa liderləri Ukrayna üçün istər maliyyə, istər hərbi və ya qeyri-hərbi müstəvidə daha çox kömək etməlidirlər. Avropa ölkələrinin çoxu Ukraynaya dəstək fəaliyyətində geri qalır.
1: Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və axşam bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 23-28, Aran rayonlarında gecə 16-19, gündüz 26-31, dağlıq yerlərdə isə gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bufet.

0: Tədbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Yüzyılın ses yaddaşı. Azerbaycan Radyosu.
2: Bu bizim radyomuzdu. Biz bu radyoyla büyüdük. Küçük yaşlarımda anam səhər-səhər tezdən 5-6 radələrində radyonu açardı Gülyaz xanımla mənə Azərbaycan dövlət himnini radyodan səsləndiyi vaxtda bizə öyrətməyə çalışırdı. Və biz belə böyüdük.

0: Azərbaycan radiosunun səsi ilə, musiqiləri ilə, proqramları ilə böyüdük dinləyici olaraq. Radionun inkişafında bütün əməyi, zəhməti olan insanları, sevgilərimi, hörmətlərimi, təbriklərimi diləyirəm, can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram. 100 illik yubileyiniz mübarək olsun mənim əzizlərim.
1: Xalq artisti Gülyanaq Məmmədova.

arasında qoşa gəzdik. Axşamacan yorulmazdıq, dincəlməzdik. Bulud ötər, ulduz axar, biz baxardıq.

Asılı, asudə. Asılılıq, azadlıq. Asılılıq, sərbəstlik. Asmaq, götürmək. Asta, bərk. Astalıq, cəldlik. Astar, üz. Astarsız, üzsüz. Asudəlik, asılılıq. Ateizm, teizm. Atəşli, sönük. Atəşli, sönük. Atəşli, ölgün. Atılmaq, düşmək. Atlı.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.

0: Danışır Bakı. Saat 20'di.
1: Dinleyiciler, Azerbaycan Radyosu haberleri təqdim edir. Studiyada Kemaliyə Zeynalzadədir. Bugün Bakıda Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və İtimad Tədbirləri üzrə müşavirənin Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və İtimad Tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə toplantısı keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib.
2: Coğrafi olaraq Asiya ilə Avropanın

0: ölkələrin ərazi bütövlüyü və suverenliyinin üstünlüyünə əsaslanan müstəqil xarici siyasət həyata keçirir. Azərbaycan dövlətlərarası münaqişələrin həlli məsələsində ikili standartların və seçici yanaşmaların tətbiqi ilə bağlı zərərli praktikaya qarşı fəal və həlli məsələsində ikili standartların və seçici yanaşmaların tətbiqi ilə bağlı zərərli praktikaya qarşı fəal və əsaslandırılmış şəkildə çıxış edir. Azərbaycan AQM 2 il ərzində sədrliyi müddətində onun gücləndirilməsinə prioritet diqqət ayırmış və nəqliyyat, bağlantıları, rəqəmsallaşma, ətraf mühitin mühafizəsi, turizm, təhsil, elm və digər sahələrdə əməkdaşlığı fəal şəkildə təşviq etmişdir. Bütün üzv dövlətlərin yekdil dəstəyi ilə həyata keçirilmiş müxtəlif təşəbbüslərimiz nəticəsində hazırda AQM institusional və hüquqi baxımdan daha güclüdür. Üzvlərinin sayı genişlənmişdir və öz coğrafi məkanında təhlükəsizliyin, iqtisadi rifahın və qarşılıqlı anlayışın təşviqi naminə dialoqu və qarşılıqlı fəaliyyəti inkişaf etdirmək üçün imkanları əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmlənmişdir.
1: Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım Jomart Tokayevlə görüşü olub. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik əlaqələrinin uğurlu inkişafından məmnunluq bildirilib. Bugün ölkə başçısı İlham Əliyev Qətər dövlətinin əmiri Şeyx Təmin bin Həməd Altani ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində son dövrlərdə müşahidə olunan proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bugün Prezident İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanı qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində son dövrlərdə müşahidə olunan proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Buraxılışımız davam edir. Bugün Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə görüşü çərçivəsində Bakı bəyannaməsi qəbul edilib. Sənəddə Azərbaycanın AQM sədrliyi üzv dövlətlər tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Ölkəmizin 2 illik sədrliyi dövründə müxtəlif istiqamətlər üzrə irəli sürdüyü təşəbbüslər və təşkil etdiyi tədbirlər alqışlanır. Bakı bəyannaməsində beynəlxalq nizamın təşviqi, hərbi siyasi, iqtisadi və ekoloji sahələrdə mövcud risklərə qarşı mübarizə yolları ilə bağlı konkret müddəalar, əksini tapıb. Sənəddə həmçinin dözümlülüyün və sivilizasiyalar arası dialoqun təşviqinə, təhlükəsizlik və rifah naminə elm, təhsil və innovasiyalardan istifadənin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Bununla yanaşı süni intellektin inkişafı nəticəsində yaranan imkanlar

0: xəttinin, internet xəttinin təntənəli açılışı olacaq. Bu da ölkələrimiz Qazaxıstan və Azərbaycan Avrasiyada önəmli bir kommunikasiya xabı. Avrasiyada önəmli bir kommunikasiya xabı olacaq.
1: Azərbaycanda 2018-2026-cı illər ərzində əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində 5 böyük islahat paketi icra olunub. Bu paketlər 4 milyon insanı əhatə edib. Artıq 6-cı sosial islahat paketinin icrası üçün işlərə başlanılıb. Bu fikirləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Anar Əliyev, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Əmək, Məşğulluq və Əhalinin Sosial Müdafiəsi üzrə Məşvərət Şurasının 39-cu iclasında səsləndirib.
2: Sosial islahatlar əsasən əhalinin rifah səviyyəsinin yüksəldilməsinə, əmək haqlarının artırılmasına, əmək bazarında vətəndaşların mövqeyinin gücləndirilməsinə, məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsinə, eləcə də sosial müdafiə sisteminin ünvanlıq və bərabərlik prinsipləri əsasında təkmilləşdirilməsinə yönəlib. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər ardıcıl xarakter daşıyır və konkret ölçülə bilən nəticələrlə müşahidə olunur. İslahatlar davamlı şəkildə həyata keçirilir. Artıq 6-cı sosial islahat paketinin 2028-ci ildə icrası üçün hazırlıq işlərinə başlanılıb. İşlə təmin olunanların sayı 2,6 dəfə, özünü məşğulluq proqramının iştirakçılarının sayı 2,7 dəfə, peşə hazırlığına cəlb edilənlərin sayı isə 1,7 dəfə yüksəlib. Əmək bazarında baş verən dəyişikliklər əmək haqqı və əmək münasibətləri göstəricilərində də özünü göstərir. Əmək müqavilələrinin sayı 44 dəfə, minimum əmək haqqı 3,1 dəfə, orta aylıq əmək haqqı 2,1 dəfə artıb.
1: Bakıda Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Əmək, Məşğulluq və Əhalinin Sosial Müdafiəsi üzrə Məşvərət Şurasının 39-cu iclası keçirilib. Tədbirdə iştirak edən müxtəlif dövlət nümayəndələri ölkələrindəki sosial əmək sahəsində mövcud vəziyyət və bu istiqamətdə həyata keçirilən layihələrdən danışıblar. Özbəkistanın məşğulluq və yoxsulluğun azaldılması nazirinin birinci müavini Marat Jurayev.
2: Əlilliyi olan şəxslərin açıq əmək bazarının inteqrasiyası və reabilitasiyası da əsas istiqamətlərdəndir. 2028-ci ilin sosial bərabərlik, sosial inkişaf və həyat səviyyəsi ilə elan olunması həyat keyfiyyətinin artırılmasına və insan potensialının inkişafına yönəlib. Bütün bunlar MDB ölkələrinin birgə işi və qarşılıqlı maraqları əsasında həyata keçirilməlidir. Bu istiqamətdə peşəkar inkişafının, dialoqun və təcrübə mübadiləsinin dəstəklənməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu vətəndaşlarımız üçün xüsusilə insan potensialının inkişafına yönəlib. Bütün bunlar MDB ölkələrinin birgə işi və qarşılıqlı maraqları əsasında həyata keçirilməlidir. Bu istiqamətdə peşəkar inkişafının, dialoqun və təcrübə mübadiləsinin dəstəklənməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu vətəndaşlarımız üçün xüsusilə
1: Dünya xəbərlərindən davam edirik. Avropa Şurası üzvlərinin Belçikada növbəti sammiti gözlənilir. Sammit iştirakçıları Brüsselə gəlməyə başlayıblar. Niderlandın baş naziri Robi Gettin sammitdən əvvəl mətbuat konfransında çıxışında Ukraynaya dəstəyini ifadə edib.
2: Biz Ukraynalılarla çiyin-çiyinə mübarizə apardıq. Onlar Ukrayna xalqını qorumaq üçün hər nə lazımdırsa etməlidirlər. Bütün Avropa liderlərindən çağırış edirəm. Avropa liderləri Ukrayna üçün istər maliyyə, istər hərbi və ya qeyri-hərbi müstəvidə daha çox kömək etməlidirlər. Avropa ölkələrinin çoxu Ukraynaya dəstək fəaliyyətində geri qalırlar.
1: Slovakiyanın baş naziri Robert Fico Avropa İttifaqının 2028-2035-ci il büdcəsində Ukraynaya növbəti kreditin nəzərdə tutulmasına etiraz edib. Onun sözlərinə görə, Ukraynaya daha əvvəl verilən pulların da geri qaytarılacağı şübhə doğurur.
3: Ukraynaya kredit ayrılması məsələsi yenidən müzakirə mövzusudur. Düşünürəm ki, Avropa İttifaqı Şurası dekabrda Ukraynaya daha bir neçə milyard dollarlıq kredit verilməsinə dair siyasi bəyanat səsləndirəcək. Slovakiya hökuməti adından xəbərdarlıq edirəm ki, bu borc 2028-2035-ci il büdcəsinə daxil edilə bilməz. Bu çox təhlükəli ola bilər. Avropa İttifaqı Ukraynaya 90 milyard dollar kredit ayırıb. Cəsarətlə deyə bilərəm ki, bu pullar qaytarılmayacaq. Kredit ayırıb. Cəsarətlə deyə bilərəm ki, bu pullar qaytarılmayacaq. Düşünürük ki, bu Ukraynaya bir hədiyyədir.
1: Bu arada Ukraynanın Kirovoqrad vilayəti müharibə başlayandan ən kütləvi dron hücumuna məruz qalıb. Mülki əhali arasında itkilər var. Ukrayna isə Rusiyanın Ryazan şəhərindəki neft emalı zavodunu hədəfə alıb. Qara dənizdə daha bir insident baş verib. Rumıniyanın ərazi sularında ticarət gəmisində yanğın baş verib. Rumıniyanın Hərbi Dəniz Qüvvələri İdarəsi Komor adalarının bayrağı altında üzən gəmidə yanğınla bağlı məlumat aldıqlarını açıqlayıb. Ekipaj üzvlərinin hamısı təxliyə edilib, xəsarət alan olmayıb. Rumıniyanın Müdafiə Naziri Radomir Uta gəminin dronla vurulub-vurulmadığının hələ ki məlum olmadığını bildirib. O, insidentlə bağlı araşdırma aparıldığını qeyd edib. İspaniyanın Barcelona şəhərində fermerlər etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyaya 200-ə yaxın traktor cəlb edilib. Etirazçılar yolun ortasında ot tayalarını od vurublar. Nəticədə nəqliyyatın hərəkətində maneələr yaranıb. Fermerlər hökumətdən maliyyə dəstəyi və

və kənd təsərrüfatı sektorunun qorunması üçün uzunmüddətli tədbirlər görülməsini tələb edirlər. Pakistanın şimal-qərbində yerləşən Peşəvər şəhərində özəl məktəbin damı çöküb. Hadisə nəticəsində 30-a yaxın şəxs həyatını itirib, 20-dən çox adam xəsarət alıb. Faciə qurbanlarının əksəriyyəti şagirdlərdir. Hadisə yerinə xilas edicilər cəlb olunub. Yaralı şagirdlərin bir qisminin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. İlkin ehtimala görə hadisəyə binanın konstruksiyasından zəif olması səbəb olub. Faktla bağlı araşdırma davam edir. Hindistanın Bihar ştatında qayıq batıb. Bədbəxt hadisə nəticəsində 13 uşaq həlak olub. İtkin düşənlər olduğundan tələfatın artacağı istisna edilmir. Hadisə baş verən vaxt nəqliyyat vasitəsində əksəriyyəti az yaşlılar olmaqla ümumilikdə 25 nəfər olub. Onlardan 6-sı xilas edilib. İlkin ehtimala əsasən qayığın batmasına təhlükəsizlik normalarına cavab verməməsi və həddən artıq yüklənməsi səbəb olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd Qoşunlarının Göytəpə vasitənin qaçaq malçılıq yolu ilə İran İslam Respublikasından Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb. Sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində 16 kilogram 600 gram narkotik vasitə və 1970 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həbi aşkar olunaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və axşam bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 23-28, Aran rayonlarında gecə 16-19, gündüz 26-31, dağlıq yerlərdə isə gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: İmrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: imzadan istifade et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Rəqslərimiz Kirkirə. Qədim oyun havasıdır. Musiqişünasların qənaətinə görə Şuşada yaranıb. Əməklə bağlı məişət rəqslərindəndir. Kirkirə sözünün mənası keçmişdə istifadə olunan dən və duz üyütmək üçün əl dəyirmanıdır. Bu rəqsə sonralar kəlağaya adı verilib. Kəlağayı da qədimdən bu günümüzə qədər gəlib çatan qadın baş örtüyüdür. Həm kirkirə, həm də kəlağayı rəqsinin musiqisi orta templidir və melodiyası siqah da qədimdən bu günümüzə qədər gəlib çatan qadın baş örtüyüdür. Həm kirkirə, həm də kəlağayı rəqsinin musiqisi orta templidir və melodiyası siqah adına əsaslanır.

0: 105 FM Azerbaycan Radyosu.
1: Reklamlar.
2: Menzil.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
4: Böyük düşünün, işlərinizi, həyatınızı və ən əsası evinizi. Çünki böyük düşüncələrə böyük məkan yaraşır. Ağşəhərin seçilən ünvanı, Raffle Edition ilə həyatınıza daha çox yer ayırın. Raffle Edition, böyük məkan, məhdud seçim. Ətraflı Ulduz 49-19 və raffle.az

qorxuya düşdü. Külək qızıl gülün ləçəklərini dağıdır, yaxış içəri keçirdi. Böcək var gücü ilə güldən yapışdı ki, yaxış onu aparmasın. Ancaq mümkün olmadı. Şiddətli külək onu havaya qaldırıb, qaranlıq bir dərəyə atdı. Göz gözü görmürdü. Böcək qaranlıqda ora-burana gəzdi. Özünə yaxşı bir ev tapa bilmədi. Əlacısız qalıb bir daşın altına girdi. O, səhərə kimi yata bilmədi. Daş soyuq, yer isə nəm idi. Səhər açıldı. Sakitlik idi. Nə külək əsir, nə də yağış yağırdı. Böcək daşın altından çıxıb özünü günə verdi. İndi nəyini yemək?

0: dağın dərəni dolandı. Axır gəlib geniş düzənlikdə bir qanqal tapdı. Böcək güc bəla ilə qanqal gülünün içinə girdi. Bura çox darısqalı idi. Böcək nə qədər çalışdı ki, otağını biraz genişləndirsin, yerini yumuşalsın, ancaq bir şey çıxmadı. Qanqalın ləkəkləri çox sərt idi. Böcək öz-özünə düşünürdü.
1: Əlbəttə ki, mənim kimi qızıl böcəyə belə bir yer yaraşmaz. Amma nə etməli? Hələ açsızlıqdan burada yaşamalıyam. Ancaq bu ev möhkəmdir, təhlükəsizdir. Hər külək bunu uçura bilməz.
0: Böcək düz deyirdi. Qanqal gülü özünü tufandan və yağışdan qoruya bilirdi. Böcək tezliklə bu evə isinişdi və bundan rahat yer tapmadı. O öz-özünə dedi.
1: Əlbəttə, bu qızıl gül deyil. Qanqalın yarpaqları, ləkəkləri sərt və tikanlıdır. Qoxusu da ki, baş gicəlləndirir. Heybi yoxdur. Burada rahat və azad yaşaya bilərəm. Heç kəsin mənimlə işi olmaz.
0: Lakin günlərin bir günü böcəyin yaşadığı dərədə qəribə bir heyvan.

Anası Aslanada oturmuştu. O, sevimli oğlunun belə tez qayıtdığını görüb təəccübləndi. Bala böcək heç bir söz demədi. Qoz ağacında

0: çox əziyyətlər çəkdim. Xahiş edirəm, mənə bağışla,
1: anasına baxdı. O, yalnız indi baş... O, yalnız indi başa düşdü ki, bu doğma yuvaları üçün necə darıxır.

0: Bunu hansıları qurmuş elə belə?
1: O böyüyəndə ona qardaşlıq eləyərsən. Sağalacaq həkim.
0: Qətin narahat olma.
1: Üstüyü qədabat havalanmıyor. Sən elə bilirsən, mən istəyərdim belə olsun. Dostlarım ölsün, sən qorxasan.
0: Nəsə lazımdır? Uşağımı xilas elə.
1: Hara getdi Gülşən qalbəsi?
2: Bilmirəm.
3: Gülşən görməmsin. Gülşən vatın qucağında uşaq bayaq sahildə
4: gördü. Dördüncü divar, 19 oktyabr, saat 23-də.
5: Azərbaycan Radiosunun yayım təsdiqlərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
6: Danışır Bakı, saat 21'di.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyə Zeynalzadədir. Bugün Bakıda Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə toplantısı keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib.
1: Coğrafi olaraq Asiya ilə Avropanın kəsişməsində yerləşən Azərbaycan, Avrasiya məkanında birləşdirici mərkəz kimi getdikcə daha böyük rol oynayır. Ölkəmizin ikitərəfli və çoxtərəfli formatlar çərçivəsində, bir çox dövlətlərlə siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, enerji, humanitar sahələrdə əməkdaşlığı öz növbəsində regionumuzda təhlükəsizlik sistemini möhkəmləndirir. Azərbaycan davamlı olaraq bərabər hüquqluluq, daxili işlərə qarışmama, ölkələrin ərazi bütövlüyü və suverenliyinin üstünlüyünə əsaslanan müstəqil harici siyasət həyata keçirir. Azərbaycan dövlətlərarası münaqişələrin həlli məsələsində ikili standartların və seçici yanaşmaların tətbiqi ilə bağlı

Bugün Prezident İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanı qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Buraxılışımız davam edir. Bugün Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə görüşü çərçivəsində Bakı bəyannaməsi qəbul edilib. Sənəddə Azərbaycanın AQM sədrliyi üzv dövlətlər tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Ölkəmizin 2 illik sədrliyi dövründə müxtəlif istiqamətlər üzrə irəli sürdüyü təşəbbüs.

0: qrajdan.
1: Sosial islahatlar əsasən əhalinin rifah səviyyəsinin yüksəldilməsinə, əmək haqlarının artırılmasına, əmək bazarında vətəndaşların mövqeyinin gücləndirilməsinə, məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsinə, eləcə də sosial müdafiə sisteminin ünvanlıq və bərabərlik prinsipləri əsasında təkmilləşdirilməsinə yönəlib. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər ardıcıl xarakter daşıyır və konkret ölçülə bilən nəticələrlə müşahidə olunur. İslahatlar davamlı şəkildə həyata keçirilərlə müşahidə olunur. İslahatlar davamlı şəkildə həyata keçirilir. Artıq 6-cı sosial islahat paketinin 2028-ci ildə icrası üçün hazırlıq işlərinə başlanılıb. İşlə təmin olunanların sayı 2,6 dəfə, özünü məşğulluq proqramının iştirakçılarının sayı 2,7 dəfə, peşə hazırlığına cəlb edilənlərin sayı isə 1,7 dəfə yüksəlib. Əmək bazarında baş verən dəyişikliklər əmək haqqı və əmək münasibətləri göstəricilərində də özünü göstərir. Əmək müqavilələrinin sayı 44 dəfə, minimum əmək haqqı 3,1 dəfə, orta aylıq əmək haqqı...
2: Dövlət Birliyinin Əmək, Məşğulluq və Əhalinin Sosial Müdafiəsi üzrə Məşvərət Şurasının 39-cu iclası keçirilib. Tədbirdə iştirak edən müxtəlif dövlət nümayəndələri ölkələrindəki sosial əmək sahəsində mövcud vəziyyət və bu istiqamətdə həyata keçirilən layihələrdən danışıblar. Özbəkistanın məşğulluq və yoxsulluğun azaldılması nazirinin birinci müavini Marat Jurayev.
1: Əlilliyi olan şəxslərin açıq əmək bazarının inteqrasiyası və reabilitasiyası da əsas istiqamətlərdəndir. 2028-ci ilin sosial bərabərlik, sosial inkişaf və həyat səviyyəsi ilə elan olunması həyat keyfiyyətinin artırılmasına və insan potensialının inkişafına yönəlib. Bütün bunlar MDB ölkələrinin birgə işi və qarşılıqlı maraqları əsasında həyata keçirilməlidir. Bu istiqamətdə peşəkar inkişafının, dialoqun və təcrübə mübadiləsinin dəstəklənməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu vətəndaşlarımız üçün xüsusilə əməkdaşlığın qiymətləndirilməsi baxımından
2: Dünya xəbərlərindən davam edirik. Avropa Şurası üzvlərinin Belçikada növbəti sammiti gözlənilir. Sammit iştirakçıları Brüsselə gəlməyə başlayıblar. Niderlandın baş naziri Robi Yetten sammitdən əvvəl mətbuat konfransında çıxışında Ukraynaya dəstəyini ifadə edib.
1: Biz Ukraynalılarla çiyin-çiyinə mübarizə apardıq. Onlar Ukrayna xalqını qorumaq üçün hər nə lazımdırsa etməlidirlər. Bütün Avropa liderlərindən çağırış edirəm. Avropa liderləri Ukrayna üçün istər maliyyə, istər hərbi və ya qeyri-hərbi müstəvidə daha çox kömək etməlidirlər. Avropa ölkələrinin çoxu Ukraynaya dəstək fəaliyyətində geri qalırlar.
2: Bu arada Ukraynanın Kirovoqrad vilayəti müharibə başlayandan ən kütləvi dron hücumuna məruz qalıb. Mülki əhali arasında itkilər var. Ukrayna isə Rusiyanın Ryazan şəhərindəki neft emallı zavodunu hədəfə alıb. Qaradənizdə daha bir insident baş verib. Rumıniyanın ərazi sularında ticarət gəmisində yanğın baş verib. Rumıniyanın Hərbi Dəniz Qüvvələri İdarəsi Komor adalarının bayrağı altında üzən gəmidə yanğınla bağlı məlumat aldıqlarını açıqlayıb. Ekipaj üzvlərinin hamısı təxliyə edilib, xəsarət alan olmayıb. Rumıniyanın müdafiə naziri Radu Miruta gəminin dronla vurulub-vurulmadığından hələ ki məlum olmadığını bildirib. O, insidentlə bağlı araşdırma aparıldığını qeyd edib. Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd Qoşunlarının Göytəpə Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində külli miqdarda narkotik vasitənin qaçaqmalçılıq yolu ilə İran İslam Respublikasından Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb. Sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində 16 kg 600 gram narkotik vasitə və 1970 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həbi aşkar olunaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Sonda hava məlumatı.

0: Özüm.
1: Unudulmayanlar. Cəlil Məmmədquluzadə.
2: Öz nöqsanlarını görən, duyan, dərk edən, yazan xalq yetkin xalqdır.
3: Görkəmli yazıçı, marifçi, Molla Nəsrəddin jurnalının qurucusu Cəlil Məmmədquluzadə 1869-cu ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində görkəmli jurnalist və publisist olmaqla yanaşı, həm də böyük dramaturq və nasir kimi tanınan Mirzə Cəlillə bağlı çoxlarının bilmədiyi məqamlara toxunmaqla onu daha yaxından tanıtmaq istəyirik dinləyicilərimizə.
4: Bu nədir? Zülfəli?
5: Bu atdır.
4: Yox, dürüst fikirlər.
6: Dəxi nə fikirləsin?
4: Atdı da.
6: Hə də?
4: Balam, atdı da.
6: Uçdur, düzdür, atdı da.
4: Yaxşı mani olmayın, eləş. Sabzalı.
5: Bu atdı.
4: Ya, belə demək lazımdır. Bu atın şəklidir.
3: Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan nəslinin ən unikal povesti olan Danabaş kəndinin əhvalatlarını 25 yaşında yazıb və heç vaxt çap etdirməyib.
7: Novruzəli, yenə niyə belə çaşqınsan?
8: Heç, xan məktub verdi, dedi aparat qutuya. Yadımdan da çıxdı, xandan soruşum ki, xan sağ olsun, bunu qutuya atandan sonra oturub orada gözlüyüm, yoxsa qaydım evə? Heç, xan məktub verdi, dedi aparat qutuya. Yadımdan sağ olsun, bunu qutuya atandan sonra oturub orada gözlüyüm, yoxsa atandan sonra... Oturub orada gözlüyüm, yoxsa qaydım evə?
3: Nəşri nəsr eləyib. Ədəbi yaradcılıqlasa əlavə iş kimi məşğul olub.
9: Əcəba o kimdir ki, məni, mən Rizə bəyi təhdir etsin? Mənim kimi söz və qələm ustasını, qəzetlər padişahını safqın adlandırsın. Namussuzlar! Mənim onunla nəsr

0: Je suis allé au marché, aux fleurs, et j'ai acheté des fleurs pour toi. Aux fleurs, et j'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour.
1: Beni ağlamasın.
0: Serdem Molla diyende kanırdı. Gözünüzün yaşını tökürdü. O Arapça değil, ben Frenkçe. Ben nece olur ha, onu kanırsınız, beni kanmaz.
2: Ömrünün sonunda uşaqları soyuqdan donmasın deyə əl yazmalarını ocağa atıb yandırır. Həmidə xanım onun illərlə yazdığı, qoruduğu əl yazmaları ocağa atdığını görəndə heyrətə gəlir. Əl yazmaları ocağa atdığını görəndə heyrətə gəlir. Bakıdakı 5 otaqlı mənzili

0: olandan sonra Şuşaya Cıdır düzünə qalxa bilmirdi. Aşağı kəndlərdə qalıb dincəlməli olurdu. Bir gün Cıdır düzünün gözəlliyinə tamaşa eləyərək deyir ki, kaş məni burada dəfn eləyəydilər. Müdrik Mirzə Cəllə Tanrıdan rəhmət diləyirik. Ruhu şad olsun.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız. Azərbaycan Radiosunda klasik musiqi inciləri. Karl Orff, bu adın üzərində uzun illər faşist bəstəkarı damğası olub. Səbəb də onun 1937-ci ildə səhnəyə qoyulan Carmina Burana əsərinin sosial-demokrat iqtidar tərəfindən yaxşı qarşılanması idi. Qədim Bavariya şeirlərinə müraciət və hisslərə toxuna biləcək enerjili, monumental xarakterli nəhəng əsər nasist hökumətinə xoş gəlmişdi. Bu vokal-xoreografik əsərin illər boyu filmlərdə şər qüvvələri musiqisi ilə təcəssüm edən mövzusu O Fortuna adlanır. Roma mifologiyasında bəxt tanrısı olan Fortuna'ya çağırış, orkestr və xorun ifasında taleyin dəyişkənliyini simbolizə edən əzəmətli və vahiməli mövzu ilə həllini tapıb. Beləliklə Orff, O Fortuna.

0: Azərbaycan Radiosu. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrümü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla.
4: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
5: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
4: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5%'e kadar daha serfer olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edeceğim. Sen de götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir. Nəğmələrdir.

musiqi alətlərimiz. Səntur. Səntur yatıq sazlar ailəsinə mənsub qədim musiqi alətidir. İki yüngül toxmaqla çalınır. Buna görə səntur həm də zərb musiqi aləti sayılır. Alətin 18 xərəyi var. 9-u sağında, 9-u da solunda yerləşir. 24 xərəkli səntur da var və bu alət İran-Azərbaycanında daha geniş yayılıb. Dayaq çərçivədən, onun üstünə bərkidilən alt və üst taxta qapaqdan ibarətdir. Bunlar hamısı quz ağacından hazırlanır. Aşıqları və simləri dəmirdəndir. 24 xərəkli sənturun diapazonu böyük oktavanın mi səsindən ikinci oktavanın lə diyez səsinə kimidir. 18 xərəkli sənturun diapazonu isə kiçik oktavanın mi səsindən birinci oktavanın re səsinə kimidir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: qaşların dərdindən tez ağaracaq. Gözlərim hönkürüb qan ağlayacaq. Ürəyim ox tutub qəmlə dolacaq. Mənim həyatımdan sən gitsən əgər.
1: Xumar telini bəxtim bilərəm. Ulduza dönsən də sənə gələrəm. Nəfəsim, ürəyim.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və

0: Bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN şubəsidir.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Abid, zahid, abidə, nişangah, heykəl, abidə, yadigar, abidə, əsər, qaynaq, abidləşmə, zahidləşmə, abidləşmək, zahidləşmək, abidlik, zahidlik, abı, göy, mavi, bənövşəyi, abır, həya, heysiyyət, şərəf, hörmət, qədir-qiymət, abır, üst-baş, geyim, qiyafət, abırlı, həyalı, ismətli, utancaq, namuslu, abırlı,

0: yaxşı, münasib, səliqəli paltar. Abırlı, etibarlı, hörmətli, nüfuzlu. Abırsız, həyasız, utanmaz, ədəbsiz. Abırsızlıq, həyasızlıq, utanmazlıq, ədəbsizlik. Abgərdən, çömçə, abort, uşaq salma, bala salma. Abstraksiya, təcrübəmazlıq, ədəbsizlik. Abgərdən, çömçəbsizlik. Abgərdən, çömçə, abort, abstraksiya, təcrid, ayırma. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam.
1: İn məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: qışlarım, əsən yarpaqlarım.
1: Sözü də bitdi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: dedelerimiz.
1: Güllük məscidi. XVIII əsrin tarixi dini xəzinəsinin incisi olan Güllük məscidi Qax rayonundadır. Güllük kəndində yerləşən bu məscid 1727-ci ildə kənd sakinlərinin vəsaiti ilə tikilib. İbadət məkanının üzərində onun kitabəsi də var. Ustası Əlcınığının adı həkk olunub. Dini tarixi ocaq, çaydaşı və kərpicdən tikilib. 5.4 metr hündürlükdə olan Güllük məscidinin binasının uzunluğu 21.3, eni isə 10.

0: 18 metrdir. Uzunluğu 21,3, eni isə 18 metrdir. Düzbucaqlı formada inşa olunan məscid binasının bir qapısı, 12 pəncərəsi var. Dini tarixi abidənin döşəməsi, amma minbəri və mihrabı var. O nurlu məkanın həyətyanı sahəsində bir neçə qəbir və bir türbə qorunur. Axund Baba türbəsi əvvəllər o bölgə türbə qorunur. Axund Baba türbəsi əvvəllər o bölgədə mümin insan kimi tanınan məşhur din xadimi Abbas Əfəndinin məzarı üzərində tikilib. Dörd künc qəbirdən ibarət olan bu türbənin üstü açıqdır. Görünür ki, məscidin həyətində dəfn edilən insanlar da el içində nüfuz qazanan hörmətli şəxslər imiş. Bu məscid binasından Sovet hakimiyyəti illərində anbar kimi istifadə edilib. Su gələn arxa yenə gəlməyi var deyiblər. Nəhayət ki, Güllü məscidi də 1992-ci ildən yenidən fəaliyyətini təyinatına uyğun davam etdirir. Üç yüz ilə yaxın yaşı olan bu abidə binası bir neçə dəfə təmir və bərpa olunub. 2001-ci ildə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Güllüy Məscidi yerli əhəmiyyətli tarix və mədəniyyət abidələri sırasına qatılıb. Təəssüf ki, hazırda bu məscid o ərazidə baş verən zəlzələlər nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşüb. Ümid edirik ki, xeyirxah insanların köməyi ilə 3 əsrin şahidi olan Güllüy Məscidi tezliklə bərpa olunacaq və ömrünə ömür qatılacaq.
1: Abidələrimiz

çeviriyordu daim yana. Ot püsküle alovlana bacar mısın?